thing. We have to be more careful.

0: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pran jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, edhe më ndaluan të fluturoj me atë agjenci fluturimi.

0: e kuptoj mirë këta njëra si dalin me pijama në rrugë. Ose ju ka rëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.
1: People are strange when you're a stranger.
0: Klab FM.

0: Hey, that's something everyone.
1: Dje shkua për vizit në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel. Mosu kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj. Ha?

E çfarë bërezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: mu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është gënjen?

kisha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

Një rëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin qizova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

0: Dje një lypës i lagjes më tha.
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më përqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: E é curioso, tu dizes far mendoj.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po. Zëri jot tregon më shumë nga

0: E dini pse thonë që bota është lëmsh?
1: Ja, di i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i bim.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

mbrëm mudrit tua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Hë?

dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

Komshiuim bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thotë:

0: fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, i habitur pyeta veten.
1: Ç'në e Durrës? Për ku isha në Insur, more?
0: Club FM, Kapera.

0: Shoqet e bashkëshorte së mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri. Un kam bër botox, un qer pik, un vetullat. Po ti moj, ju drejtuan njëra asaj. Çfarë ke bër? Un? Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve.
1: Ja kështu i tha, dhe me njëherë plakosi qetësia.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadio.

duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugë të pire, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rrahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Dhe këshika një krerët, dhe krinë të mikonjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mëzinte me dite me natë, mos ma kujto.

smurit me zemër të vrar. Mos më kujto, e shkuara ka orë dhe qaste të hidhura. Mos më kujto.

dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti. E si ta kuptoj këtë?

Live! I thash të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Club FM, zgjohu, kapë radhë.

Ishan taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re. And I'm feeling

Kam gjë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM

0: Ora 7.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zbrin dot asnjë kilogram qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh, yeah.
1: Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: Sot është pushim. Figat zile, oma. Dhe
4: Dizer Radion.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. E njohur si një nga zërat më të veçantë të popit modern, Miley Cyrus ka një vokal të fuqishëm, të ngjyrur dhe emocional, që e dallon menjëherë nga artistet e tjera të brezit të saj. Ajo ka kaluar me sukses nga popi i Disney-t drejt rockut, countryt dhe muzikës alternative, duke treguar një fleksibilitet artistik të rrallë. Me miliarda dëgjime në platforma digjitale, ajo konsiderohet një nga artistet më me influencë të muzikës bashkohore.

0: keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
2: Kotë thonë që emigracioni i ndryshon njerëzit. Erdi dje ku shfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Miley lindi në 23 nëntor 1992 në Franklin, Tennessee. Vajza e këngëtarit të njohur të countryt Billy Ray Cyrus. Ajo rrit në një familje të lidhur ngushtë me muzikën dhe shumë shpejt u bë pjesë e botës së showbizit amerikan përmes Disney Channel, ku fitoi famë botërore si Hannah Montana. Por sot Miley konsiderohet si një artiste që nuk ka frikë të ndryshojë dhe të sfidojë edhe pritshmëritë e publikut.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mën ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
3: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rëndë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
2: ka mësitari e motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk po make sense as mua.
1: Old laser. Veri, unë të thonë vla, i thonë grave. Për lehebret e në skatë kuptim. Pimi, hypë mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Dashurin për muzikën ajo trashgoj nga familja e saj artistike, ndërsa në moshë të vogël filloi të performonte dhe të merrte mësime aktrimi e këndimi. Edhe pse u bë famshme shumë herët, ajo gjithmonë shfaqi dëshirën për të dalë nga imazhi i fëmirisë për të ndërtuar një identitet të saj të pavarur artistik. Albumet e para, Breakout dhe projektet si Hannah Montana ndërtuan bazën e suksesit të saj, por gjithçka ndryshoi kur ajo vendosi të shkëputet nga imazhi i fëmijës dhe të krijojë një identitet më të pavarur artistik, më të guximshëm dhe më eksperimental në muzikë dhe performancë.

0: Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
2: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
5: Për paraprodhimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Ja futa kotë nduket. Klab FM, Klab Radio.

Ora, det. Fundjava Big në Radion Klab FM sjell Miley Cyrus.

0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback nga fruta të thata Palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora Palma. Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus. Në vitet e adoleshencës, Miley Cyrus u kthye në një fenomen global përmes serialit Hannah Montana, ku jetonte një jetë të dyfisht mes vajzës normale dhe yllit të muzikës. Ky rol e bëri një nga figurat më të njohura të brezit të saj, por gjithashtu krijoi sfidën e madhe për të shkuputur nga imazh. Me kalimin e viteve, Miley u shfaq një artiste më e lirë, më eksperimentale dhe shpesh provokuese në stil dhe muzikë. U ndikua nga zhanre të ndryshme si rock, hip-hop dhe soul, duke ndryshuar vazhdimisht identitetin e saj artistik dhe duke sjellë çdo herë ndryshime të guximshme.

0: tjetër emocion me Miley Cyrus ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Dje komshia poshtë i bërtiste të jatit në katë të gjashtë. Oba, mu qa goma! A e more buri në telefon? E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

0: para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, bananet e përzjedhura nga plantacionet më të mira egzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia futa kot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Albumi i Bangers shënoi një kthesë të madhe në karrierën e Miley-t për ta prezantuar si një artiste të pavarur dhe të guximshme. Performancat e saj skenike dhe imazhi i ri e vendosën në qendër të vëmendjes globale dhe e transformuan plotësisht perceptimin e publikut për të. Hite si We Can't Stop dhe Wrecking Ball e vendosën Miley Cyrus në krye të klasifikimeve globale, ndërkohë videoklipet u kthyen në disa nga më të ndjekurat në historinë e muzikës moderne për ta bërë një fenomen kulturor të pop muzikës. It's our party, we can do what we want.

0: Një ditë emocion me Miley Cyrus ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
2: Sa bukur është kur ty unë t'kam afër.

0: Ora 8:32 minuta.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

rëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mënç. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

0: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 11 maj. Bules divani 1190 lek, bules tavoline 890 lek, set rrugice 699 lek, atlete 699 lek, sandale 899 lek. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të aft. Spar, pranë familjes.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek. Bëje mirë. Bëje vetë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Vitet e fundit Miley ka rikthyer një stil më të pjekur artistik për të kombinuar muzikën pop, rock dhe elementet të soul. Kënga Flowers u kthye në një fenomen global për të thyer rekorde streaming dhe për ta bërë një himn të fuqizimit personal dhe vetbesimit. Flowers u kthye në një fenomen ndërkombëtar për të bërë refreni i çdo brezi për ta konsoliduar Miley Cyrus si një nga artistet më të fuqishme dhe më të transformueshme të muzikës pop bashkohore, për të dhënë gjithashtu Grammy-n e saj të parë.

0: emocion me Miley Cyrus ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Se që ka një gjithë veçantë kjo fundjava? Komshin të janë sjellshëm, familjit më të urtë, gruaja më duket më e bukur, edhe muzika është më e ëmbël se në ditët e punës.

përfundim ishtë mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkojnë në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM.

0: Ora 9:02 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
6: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Country Club Nonsense Edition every Saturday.
1: Quack quack.
2: Miau.
3: Dikushta se një ros mund të debatoj me një karige. Karigja fitoj.
2: Pinguinët kanë filluar të mendojnë për pensionin dhe ta shesin frakun. Janë lodhur nga akulli emocional.
4: Pse frakun edhe jo pendët?
5: Sigur po i përdorin shumë ata.
6: Mace ime më pasot dhe vendosi të më gjykoj
3: si për dit. Kujt si ditës? Nëse një domate vendos të bëhet qen, a duhet ta nxjerrësh shëtitje?
7: Mos u shqetëso. As vet domatja nuk e di se çfarë do.
2: As ne nuk e dim se çfarë po themi.
8: Ky është Triklub dhe po, është fiks kështu çdo javë.
9: Kape Radio.
10: Kape bre.
11: Mer kape.
12: Triklub çdo të shtun nga ora 9 deri në 12 me Andin, Kuradon dhe Gretën.
13: Ju duam boku.
14: Ah, boku.
13: Ah, mama të shi.
14: Si çudi që
15: të shtunën jemi këtu në Tri Klub në këtë kuptim?
14: Po. Nuk ka ndodhur kurrë më parë. Nuk ka ndodhur kurrë që ne të shtunë të jemi këtu dy veta.
15: Dëgjoj, na gjithsesi sikur na ngushëllon pak ky fakti që shkoje keq e jashtë. Do të thotë nuk është ajo pjesa që ne jemi këtu, pa. Hap telefonin dhe shikon gjithë në plazh, gjithë.
14: Jo, kjo nuk është gratë ndjesit. Kjo është akoma më e bukur, sepse ti për shembull e shef, ne kemi një dritare shumë të këndshme këtu në studio, do të thënë. Mund ta shohim se sa melankolike nxjet kjo shtunë e 9 maj 2026, ama ne kemi në dorë, sepse o zoti vaj dhe ti e zoti këtu në radio, për të vendosur një lloj playliste, për shembull për të prekur zemrat tona. Minut pas minuti, apo jo?
15: Yes, of course.
14: Dhe mbi gjitha jemi çik mirë njohës, jemi mirë me shëndet, apo jo? Edhe pse unë sërish nuk dukem nga zëri, po ç'të bëj?
15: Nuk diskutohet as bëhet fjalë.
14: Ua sa bukur e bëka. Më sugjerove para pak se unë këtë fundjavë nuk duhet të flas fare,
15: se ka folur. Atëherë do të flas unë, ti thoj po. Se javën e kaluar se po.
14: Jo, do flasim të dy, po pas programit e kam fjalën.
15: Okej.
14: Ndërkohë pak të zëri, ne jemi mirë. Me shëndet, apo jo? Mirë jeti?
15: Po, Corrado është pak faqe.
14: Dje spast.
15: Është pak faqe.
14: Corrado është palosur fare.
15: Corrado është, nuk e përballoi dot, e përballoi gjithë vitin këtë pjesën e Edi Rozës në fund dhe ulçua. Si të gjithë shumica janë lshuar, domethënë, nuk
14: ka dhe një gjë kështu, më të mirë sik se ne të dy domethënë. Ai zgjohet goxha herët këtu. E merr shumë seriozisht.
15: Vërtet?
14: Dhe zgjohet shumë herët. Edhe thot, temperaturë.
15: Okej. Unë zgjohet çdo.
14: Pak të na ka njoftu.
15: Okej.
14: Ju urojmë të shkuar amiko tonë të mrekullueshëm që po na ndjekin në këtë moment. Ndërkohë që ne jemi në Tri Klub në Club FM, mund të komunikojmë së bashku pas pak në 069 20 70 222. Na jepni llogarinë se ç'plan keni për këtë të shtunë të çuditshme.
15: Patjetër.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karriga kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: nga YouTube dhe ne na kanë ardhur mesazhet e para. Lekët e para kemi bërë.
1: Erdhën.
0: Edhe nisim më herë me një 40 lekë sepse kemi jashtë Shqipërisë. Ne kemi për llogaritur kështu në mënyrë imagjinare, në fakt se nuk është se marrim para me vërtet, për këtë që po na thon për herë të parë. 20 lekë është kuota për një mesazh brenda Shqipërisë, 40 është për jashtë.
1: Ana ngritë mendja kota se unë.
0: Tash Andi, lutem, nuk kemi ndonjë gjë
1: çfarë do bëjmë lekët ti tash.
0: Të lutem.
1: Na shtive të verë, okay, po.
0: Nuk i diet, nuk i diet. Nuk i diet asnjë. Do të thashë themi të vërtetën, del dikush. Zemër xher.
1: Edhe thotë që mos mërziteni, që mos ju shkojë.
0: Jam dakord. Linda nga Belgjika na ka shkruar. Mirëmëngjes, dashuria ime së shtunave. Ja, a vlen ai 40 lekësh i para dashurisë?
1: Jo, jo, e vërtetë. Por kur shoqërohet me para, dashuria është akoma më
0: e gjatë.
1: Jo nga Linda, okay.
0: Që sot e tutje thot Linda mund t'ju dëgjoj pak më gjatë. Orari hapjes së dyqanit ka ndryshuar, tani hapet çdo ditë në orën 10. Sa mirë! Uroj të kaloni një ditë mrekullueshme, një fundjavë plot diell, shëndet, dashuri dhe surpriza të bukura për ju dhe të gjithë radiodëgjuesit. Ju përshaput fort. Dhe një gjithë mesazhin e kam mbushur me zemra, me ngjyra, sepse është Linda, dhe Linda është karakteristikë e saj. Linda na bëhet shefi
1: sa sa ka sjell. Domethënë që ti ndajm sa ka mund sa ke ti kështu.
0: 6-8.
1: Asë për financë ke i bën
0: logaritë.
1: 13. Ja, ja, ne do të kemi nga 6 edhe 1 do të merrem.
0: Një për Koradon se.
1: E një për.
0: Si e kishte emrin ai?
1: Okej.
0: E pastaj mirë, domethënë çdo shtun tani Linda do na dëgjoj një orë më shumë.
1: Një orë më shumë.
0: Shumë me krat leta Linda dhe fundjavë të mrekullueshme gjithashtu. Lajdon po ashtu na ka dërguar një mesazh. Mirëmëngjes, mirëmëngjes sot.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes Lajdon.
0: Nuk jeni vetëm, jemi edhe ne. Sa e bukur ishte kjo. Lajdon na tregon si do ta kalosh të shtunën.
1: Për punë, domethënë, që nuk jemi ne vetëm në punë, është edhe Lajdon edhe apo po shkon për pushime, se varet tani.
0: Si nuk e di, për këtë po e pyesja, po nuk jeni vetëm, jemi edhe ne. Un dua ta ta besoj kështu si që e ledzo.
1: Ok, dakor.
0: Rudi po ashtu, thot mirë mëgjes miqtë mi, uroj një të shtun dhe një të djel shumë të bukur. Më lejonit që përqafoj për kënaqësinë time, Greta Andi Corrado, jeni të pasvendësueshëm dhe të shkuara kolegët tuaj Corrados.
1: Të shkuara, të shkuara.
0: I pasvendësueshëm është drejqin, me sa duket, me shumë se s'kemi marë masat.
1: Po si, vaj, të lejmëroj në mëgjes, që jam smur, më, si mund t'i marë masat.
0: Këtë drejt.
1: Si?
0: Ani, mos ta sfidoshë. Të gjojmë, an artist is an artist.
1: Të përshëndes, është super këngë.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjesi të gjithëve.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Një këngë fakt që flet për paraqykimin ndaj moshës, ageism quhet kjo në anglisht, sidomos ndaj grave artiste. Për presionin e rrjeteve sociale, për aprovimet online, idenë që një artist i vërtet mbetet i tillë pavarësisht moshës, pavarësisht menopauzës apo trendeve.
0: Së di pse një person që merret me art, nuk kam zhvillim që nuk duhet të paraqykohet.
1: Po jo me lirin.
0: Por vetëm
1: me shaka.
0: Përveç asaj. Jo, domethënë
1: po ecim me rrymën e batutave.
0: Nuk duhet të paraqykohet për gjërat që bën, sepse i ka hyrë asaj rrugë dhe nuk ka lidhje mosha, madje sa më i vjetër të bëhesh, sa më i pjekur të bëhesh, aq më i mirë je në artin tënd.
1: Nëse vazhdon punosh për artin tënd,
0: po,
1: me moshën, okay, se ti mund të kesh një artist për shembull 60 vjet, 70 vjet,
0: pastaj
1: 50 vite ti shet.
0: Ndërkohë po, jo, je bësh biznesmen edhe ose bizneswoman edhe brapa një ditë bukur, oh, jam artist. Po pse kur?
1: Jam artiston.
0: Je artist.
1: Një artist është një artist.
0: Është e vërtetë.
1: Sa do doja ti ishte atë. Megjithatë na ka shkruar Sokoli nga Kreta.
0: Aha.
1: Mirëmëngjes grupit, thotë ju uroj një fundjavë të mbar.
0: Përshëndetje në Kretë. Si është koha në Kretë?
1: Jam shumë kurioze. Sokoli do të më dërgojmë dosë ndonjë foto ose ndonjë video.
0: Kreta më kanë thënë shumë e bukur, nuk kam qenë, vjen shumë i nat.
1: Unë kam përshtypjen jo, asu nuk kam qenë.
0: Kan thënë, pavarësisht se kam dëgjuar kështu mendime të ndryshme, por çfarë janë për me sa kam kuptuar si na pëlqen e plazhi, është fiksa i lloj plazhi që po është ka vende të jashtëzakonshme. Ka vende të jashtëzakonshme,
1: jam e bindur.
0: Nuk e di, duhet të shkuar patjetër sa më shpejt jetë e mundur. Gjithsesi mirëmëngjes.
1: Mos të rasti se shton.
0: Jo, mama, tani.
1: Se e bëm dia si batut me Kelin sa në mbyllës programit sa, ome, nesër do jeni informacion të flotë sa apo okay. Do mungoj dikush nga jo. I tash jo. Të të vitë tërë që gudzon.
0: Mos që ke këto batuta të këqia. E më tha live e tha këto apo?
1: E tha live.
0: E tha i dhe live të.
1: Është prov. Me qita të nga ka shkuar Marseli nga Gjermania. E, jemi këshu. International song.
0: Oh yeah. Oh yeah.
1: Miss and Mr. Worldwide.
0: Përshëndetje.
1: Grupi thot një fundjavë bukur për gjithë juve, Marseli. Gjithashtu Marcel, ndërkohë që Sokoli është duke shkruar dhe un po pres që të shohim disa pamje nga Kreta.
0: Pas fakt besoj.
1: Tirana sot duket shumë melankolike. Çfarë mund të bësh në kaq pak Tiranë?
0: Nuk mund të dëgjosh muzikë melankolike sigurisht.
1: Oh,
0: ja.
1: Kape bre radion.

0: Ora 9:31 minuta.
1: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
2: Bana King, bananet e përzidhura nga plantacionet më të mira egzotike, cilësia më e lartë me freskin dhe shien e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me dy kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital,
3: cilësi në 4 stin.
2: Panajiri i librit rikthehet në Bookland. Librat më të veçantë, tituj të rinj, botime ekskluzive për të gjithë familjen. I gjeni me ulje deri në 50% nga data 1 deri në 10 maj. 10 ditë ulje në mbi 20.000 tituj. Panajiri i librit në Bookland. Panajiri që nuk duhet humbur. Na gjeni në galeria ETC kati i dytë dhe online në bookland.al.
5: Puna nuk pret. E as ti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë

0: 52% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek. Bëje mirë. Bëje vet.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfin.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhirit City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Tame Impala, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Mirëmëngjesi, jemi në Triklub me...
3: Të erdhi të Korado.
2: Me Gretën edhe me Muandin, do jemi deri në orën 12, pse deri në orën 10? Deri në 12, mo.
3: Deri në 12, mo, sa doni.
2: Në krye të punës.
3: Dikur, për një viti, ose dy, kur ishim me Genti Daltinin, ne kërkonim një peticion.
2: Peticion?
3: Që ta bënim 6 orë Triklubin. Edhe kishim marrë gëtë vota, sinqerisht.
2: Vërtet?
3: Nuk e di nëse juve u ju a ka ënda.
2: Unë thash se dëshin që gjëja që gjëja të rikëtupi përse bëjmë fare të shtu në të gjëmi ditë
3: qita. Qfar?
2: Jo!
3: Qfar? Qika, e vitë me që do t'i përstat e vendoj, unë do ishte një orar darkë. Qoftë gjatë javës, dhe ishte shumë interesant. Por nuk do mbani përgjegjësi për budallishet.
2: Do të thotë në gjithë emisionet që bën gjatë javës, ty të mungon vetëm një emision darkë.
3: Më mungon më
2: vetëm. Do të thotë mos kesh kohë për të tjetër fare, do të thotë.
3: Shikoj, të flesh është shumë e mbivlerësuar.
2: Është kot. Shtat, aman, e bën të gjithë.
3: E bën të gjithë. E bën të gjithë.
2: Po, duhet të bëjë veçanta.
3: Is an artist.
2: An artist in an art, prandaj kishte.
3: Prandaj. Sakonin e ka shkruar koha në Hanja, besoj kështu lexoj ose Hanja.
2: Hanja do të thotë në Hanja.
3: Në Hanja. Okay. E bëm si japonisht.
2: Okej.
3: Është për plazh, thotë, po, do shkoj në punë.
2: Ah.
3: Oh, sa kolla vjen shumë.
2: Ke shok.
3: Nëse në punë të lejojnë kufjet, nëse ke kufje, të ftojmë të na dëgjosh. Për gjëra që ndoshta s'të hyn në punë, por ne do përmendim her pas here emrin tënd. Zëri se jemi aty me kratleta. Tash e të flasim për diçka shumë
2: serioze,
3: shumë serioze.
2: Patjetër.
3: Është vërtet serioze.
2: Prandaj jemi këtu, jemi në një emision shumë serioz.
3: Absolutisht. Hanta virusi.
2: Po.
3: Ke parë vërdall? Ke dëgjuar gjë?
2: Po pash një dje, më tuk si kjo hanta. Po se di tash, jam i sigurt.
3: Tani isha duke parë se ç'është një herë.
2: Po,
3: një grup virusesh që mund të shkaktojnë sëmundje serioze tek njerëzit. Viruset transmetohen kryesisht nga brejtësit. Sidomos minta e egër, do me thënë gjithë omemet që kanë qarkulluar gjatë sa jave. Fill pas, jo fill, se u bëgë gjatë kohë, po ne nga kam betur endë shia e koronavirusit, ajo historia e lakurishit natës.
2: Lakurici, po si kushin i duken, lakurici me mion,
3: janë
2: shumë të afrët,
3: po kam për shtëpem.
2: Duhet i jenë një, po.
3: Do me thënë
2: stërgjyshit duhet i kënë pas vlezër, edhe mrapa unë danë, njëri tha, unë dukra, unë duqime.
3: Pa.
2: Jo ti qime unë kra dhe këtu filloj e ndarja e madhe.
3: Si
2: politika, si partit.
3: Dhe qëfar do tani, me shenë se mind kanë qenë nishat e qëfar do dojë së mundje.
2: Për e tyre do e faliberit mindve.
3: Faliberit mindës tanë. Mindës.
2: Okay.
3: Edhe memet kanë qenë kështu që rikthehen mindës më të fuqishëm se kur që le të tregojmë atyre kush është bosi. Dhe ky virus transmetohet përmes urinës, jashtjes, pështymës së mjimbe. Dhe disa format e infeksionit mund të jenë të rënda dhe potencialisht fatale. Hantavirus nuk është një virus i vetëm, është një familje e virusesh. Dy sindromat kryesore që shkakton janë e para që prek mushkrit, e është më e zakonshme në Amerikë dhe mund të shkaktojë vështirësi të rënda në frymarrje. Tjetra prek veshkat e në të gjakut, është më e zakonshme në Europë, në Azi. Forma europiane zakonisht është më pak vdekjeprurëse se ajo amerikane. Pra, e thash se si transmetohet.
2: Po në Europë jemi më të vjetër ne, prandaj edhe jemi mësuar ne me kështu, me minimë me shugjëra. Prandaj edhe kemi imunitet. Prandaj edhe amerikanët i kap më lehtë, janë më
3: janë si më të
2: dobët. Janë shteti i ri, është vetëm 200-300 vjeç. Ne nuk dihet sa mira kemi qenë përpara, kështu.
3: Oho, ishim
2: me mint në krah.
3: Me mint në krah ishim ne, mint, pastaj erën dinozaurët.
2: Po. Pastaj na gjeta dhe i përcollëm, do të thotë çito.
3: Shumë punë ti shumë punë, por çka po ndodh konkretisht tani? Që nga fillimi i majit, në një anije turistike goxhat famshme, u raportuan disa raste të hantavirusit, u konfirmuan disa vdekje. Pasagjer nga shumë shtete u futën në izolim, monitorim, ndërkohë që organizata botërore e shëndetësisë po përpiqet që të ta dijë situatën nga afërt, mos përhap panik, se në fakt ne e shkatruan jetën gjatë koronavirusit, por është bërë shumë zhurm sepse lidhet ky lloj shpërthimi me një variant që quhet Andes virus. Shumica e hantaviruseve që po shpjegoja para pak nuk kalojnë nga njeriu tek njeriu, nuk transmetohen. Por ky varianti, ky andes,
2: ky pikërisht ky është që mund të
3: raste të rralla mund të transmetohet me kontakt shumë të afërt dhe të zgjatur dhe shumë njerëz tani po krahasojnë me fillimin e Covidit. Kështu që duket sikur të jemi në prag të një pandemie të ardhshme, megjithatë frik jo.
2: Nëse një pyetje para se të ikim, nëse do të vinte një tip pandemie tjetër, do mbyllesha?
3: Të mbyllesha? Jo, unë jam për anarki.
2: Okay.
3: Madje nëse guxojnë sërish të nxjerrin ato blindë tançet,
2: nuk e di. Ti do të nxjerrësh fetra direkt.
3: Më një herë. Miau.

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 85% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhuratë aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
3: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, po më pëlqen shumë gjendja e muzikës ditën e sotme, domethënë, okay. Po më duket sikur nuk ekziston kjo zymtësie.
0: Për te as nuk ka ekzistuar fare asnjëherë.
1: Asnjëherë.
0: Ja do të djosh mbrapa, do të djosh mbrapa.
1: Me si pa presë.
0: Okay.
1: Sokoli la ka shkruar, ju dëgjoj pa kufje gjithë ditën, për pak do ju dërgoj videot e porti
0: dhe okay, yll fare.
1: Më një herë për pak u mbush. Dhe video ka mbritur.
0: U mbush arka.
1: Dhe thot grupi e bëra videon te restoranti ku punoj. Oh, Sokoli punon ka restorant. Shumë respekt te Sokol për ty dhe këtë që
0: çfarë është një muzikë që na vjen kështu në sfond. Okay.
1: Okay. Është nga video e Sokolit.
0: A, ki hapur video me zë shumë të lartë. Okej, okay, po tjani ti po.
1: Po se nuk i djet.
0: Okej, okay. Se nuk i
1: djet. Se djet, ja, ndoshta ka përshëndetur dikush në Greqi. Të mburemi dhe okay. Ej, duket, përveç se deti është shumë i bukur, duket koha shumë e mirë aty. Djeli për shkëllqen.
0: Po, po edhe këtu, edhe këtu. Në qofë se ja, nuk është një djel aty lartë. Jemi dy djej. Ne këtu
1: është një djell.
0: Do të ishin 3, po një djell sikur ka pak një.
1: A mos e ne, sa të merrën tri klubi do ketë djell edhe këtu. Me çfarë? Faleminderit shumë grupi thotë dhe ndërkohë. Askush nuk është shqetësuar me sa duket për këtë punën e hantavirusit, por vetëm një koment nga ka ardhur që mua më bëri shumë për të qeshur.
0: Po. Po prandaj, është për të qeshur është ai ky virus. Të lutem.
1: Po. Ne thot lakurishin e Nartës.
0: Okej.
1: E kemi kryetar qeveria. Dhe tani po lë prodigy.

0: nga një fjalë papërshtatshme në një reality show. Burime pranë debatit kombëtar bëjnë me dije se rezervuarët mund të jenë bosh, por rezervat e ndinjimit moral janë plot. Ndërkohë ekspertët paralajmërojnë, nëse vazhdon kështu, Shqipëria rrezikon të mbetet pa energji elektrike, por me analiza katërorëshe për etikën televizive. Reporterët pa kufi deklarojnë se liria e medias në Shqipëri është në gjendje alarmante. Për çudi, lajmi nuk u transmetua gjerësisht nga mediat shqiptare. Ekspertët ende po hetojnë nëse ishte mungesë kohe, problem teknik ose një rast fantastik ironie kombëtare. Ndërkohë nëpër studio vazhdojnë debatet e forta për tema vërtet e rëndësishme si Shkodra apo Korça është djepi kulturës dhe a është rrethi të bësh unfollow? Seansa plenare në kuvend po hyn zyrtarisht në kategorinë serial sezonal. Kryeministri mungon në disa episode, opozita riciklon problemet e sezonit kaluar dhe deputetët shfaqen vetëm për pamje dramatike para kamerave. Producentët e Parlamentit Shqiptar konfirmojnë se sezoni i ri do të ketë më shumë tension, më pak përgjigje dhe një spin-off të ri. Ku është kryeministri? Transmetohet çdo të njëjtë në orarin kur qytetarët janë të ngjecur në trafik. Trafiku i rënduar në Tiranë nuk konsiderohet më problem për një projekt kombëtar për rritjen e dëgjueshmërisë në radio. Sipas burimeve, Universi ka kuptuar se shqiptari modern nuk ndalet vetë 2 orë për të dëgjuar emisione, muzikë dhe mendime filozofike në semafor, prandaj u shpik trafiku për Club FM. Ekspertët konfirmojnë se shumë qytetarë kanë arritur të dëgjojnë një emision të plot, 3 lajme, 2 debate dhe të ndryshojnë mendim politik para se të kalojë një kryqëzim. Ishit me Lesh News në Tri Klub, do t'ju lëm pas pak me sërish Tri Klub. Informacione që nuk interesojnë askujt, por shumë dashuri.
1: Që nga 1969, ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne, 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori, 50% ulje. Eglo, My Light, My Style, pjesë e Oren Group.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Po më poti, vla,
1: a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të dukem unë ty?
1: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo, vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
1: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse, Ren, e kishte me mua?
3: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo pasi
2: kam citatë për mëson
1: se do të make sense.
2: Nuk do make sense as më.
1: Old laser. Verjon të thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Jemi në Trick Club me Gretën edhe me mua Andin. Do jemi deri në orën 12 shtora
1: 10:11. Ua e humbëm atë.
0: Kë, të 10:10? Po jo, do ta kapim 11:11. Jo, jo, 11:11 do kapim. Që t'jen duke menduar vetëm për ne.
1: Ktu do jemi. Ktu do jemi.
0: Është më e përforcuar.
1: Sokoli na ka shkruar: "Mendoj se punoj në Shqipëri, thot se jemi 6 shqiptar brenda në kuzhinë."
0: Ah, okay.
1: Sa mirë merrni vesh, domethënë edhe kur se kuzhina është e tmerrshme, domethënë në sensin e përgatitjeve, tensionit, presionit.
0: Nëse sa gjesh edhe gjuhën e huajt. Jo, po ai tasta kanasta kri, ma sasta kama balaka.
1: Watch, watch, watch. Oh, Andi, lutem tash.
0: Po se në greqisht fjala malaga është çdo katër fjalë, tash.
1: Në fakt po, po, po. Është një ishull malaga, është një ishull
0: në Spanjë.
1: I kanë çan po.
0: Ka ndonjë kështu lidhje me kjo malaga me kjo malaga?
1: Nuk e besoj.
0: S'ka lidhje.
1: Edhe në tekst nuk e gjasoj.
0: Nuk gjasoj. Okay.
1: Megjithatë dikush tjetër na ka shkruar që nuk po e gjej emrin, vetëm një moment. Anri. Anri. Na ka shkruar aty majeni ke prodigy.
0: Okej. Okej. Okay.
1: Respekt.
0: Do mundojmë, do mundojmë të rrim sa më pranë.
1: Okej, kemi një gjë shumë këndshme pas pak, po tani siç më thej që kishe parë një tekst shumë të këndshëm ti. Një poezi të mrekullueshme.
0: Shiko. Duhen analizuar janë disa këngë shumë të fuqishme
1: dhe thella, edhe
0: edhe do s'do janë
1: të përfshin ose të përfshin.
0: Përfshin, po do edhe që të kuptosh se çfarë thuhet në fakt. Pse është bër, pse çfarë ka dashur të thotë autori. Okay. Gjithë këto gjërat, po punë nuk e, si më thën, punë nuk e zbërtheve, si do ta kuptosh?
1: Si do ta kuptosh ndryshe? Ai kemi atë
0: muzikën
1: zemërkal, zemërkal
0: pse atë po mundohem të gjej, po një sekond.
1: Ndërkohë që ti mundohesh ta gjesh, po përpiqem të ndriçoj dëgjuesit tan duke të treguar se kënga që është përzgjedhur për një analizë letrare është Unë e du, quhet.
0: Mhm.
1: Unë e du, po. Ronela Hayate. Okej.
0: Okej.
1: Tani, fillimisht do duhet që ta lexoj.
0: Atë, një moment.
1: Jemi gati. Jemi gati. Jemi gati.
0: Ja, gati, do thua
1: po,
0: gati
1: me. Po djali nga malet.
0: Okej, okay, okej, okay, ja direkt. Opa.
1: Oh.
0: Është pak ndryshe sot.
1: Është
0: për shtatë me shiu kjo.
1: Është
0: edhe kështu me zjarr, me verë, me kështu gjëra. Pa.
1: Atëherë, ta humbur kohë, le ta lexojmë fillimisht.
0: Filloje, respekte për gratë. Do të liferat.
1: Po pra si pas interesit.
0: Ok, ja, ja.
1: Në pjetore.
0: Për vajzat, më falë.
1: Jo, s'ka gjë. Në pjetore unë jam ullur. Edhe një herë. Edhe në një herë.
0: Në pjetore unë jam ullur. Dhe po pia vetë. Vetë, vetë. Edhe këtë vit. Vetë, vetë, vetë. Çanta plot me lek.
1: Kishte edhe një lek tjetër.
0: Ai ishte edhe një lek tjetër. E lek, katër lek.
1: Nuk ka pse të respektosh rrimën. Okej. Uça depresione. Uç farzoni.
0: Po.
1: Kur e nisha telefonin, cmer. Më thot nana. Këshyre mirë, çiko. Edhe këtë ver. Edhe këtë her. Na me të nderë, çiko.
0: O, bo.
1: I bone do vjet. Kush po të merë, mo, qiko? Kush po të marton, qiko?
0: No, po.
1: Mblidi ment. Mblidi ment. Qo e të shment, qiko?
0: Ah, ta kishe dit majnan. Qa du, un më kishe ran. Un po du me pa dhe sonte. Se shumë sene i ka ta mam. E merë vesh ton qyteti, ton kysher, sa u bo kiameti. Në fund fare do pyes edhe nga është këmtarja, po nese, në fund do t'a bëj. Mos u tut, mos u tut, ishim na jo tërmeti. Unë e du, unë e du. Hajt tash, ku o problem, se o ku ku ku, a, i sekund tash.
1: Pa.
0: O ku ku ku, ani, o ku ku është që... Kur ta analizojmë do të hymë më thellë. Du mu pajtu që në ka gjithë këj halë këshu. Këtu do t'aljëm, mendoj që...
1: Edhe kjo është pjesër e
0: fejnit.
1: A mërë zotë, sile këtu.
0: A, sile, sile.
1: Unë e du. Hajde, bashkë në rina. Unë e du. e du.
0: Jo.
1: Hajt bebojmë një shpina. Unë e du, e du.
0: Oh, jo, jo.
1: Unë e du,
0: jo, të shirita si. Oh, bo, bo.
1: Unë e du. E du.
0: Po e morën vesh.
1: Smujt këtë verë me nejt vet.
0: Gjo, është shumë e fort.
1: Është, nuk e tim, po më jem për qardë.
0: Është, unë qada ti dua, po ti e për qardë. Ti e këtë fillime, unë i barova.
1: Se burra qenë palot, se këtë drejt. Atër, në pjetore unë jam ullur edhe një herë edhe një herë. Tani, çfarë do të thotë autorja me këtë? Ka hyrë në një lokal,
0: po,
1: në pjetore.
0: Po, me sa duket shkon shpesh.
1: Me siguri, po se edhe një herë.
0: Edhe një herë, edhe një herë, edhe një herë, e ka pas ka bërë të tepërt. Hajt sa mund t'i thon ata të lokalit që ore, mos hajde mos e te probe.
1: Ose merri ti çelsat motra.
0: Ose merri hapet ti
1: dhe sa.
0: Po shumë mirë, shumë.
1: Tani ajo e nis fillimisht si për të pirë një kafe.
0: Po, e ulet vetëm.
1: Po, ne vetë nga se si vijoi poezia, shohim se përfundon duke bërë një diskutim shumë analitik me tavllën aty.
0: Me tavllën e ka.
1: Çanta plot me lek, zemra bosh, kamarieri atë po e shuan profesore.
0: Jo, jo.
1: Thua?
0: Kamarieri e thua, nuk më kishte shkuar në mendje.
1: Edhe këtë vit vet. Këtu dallohet që universi është duke tallur
0: me këmbën.
1: Me vajzën.
0: Jo, jo.
1: Me vajzën e poezisë, po po.
0: Jo, jo, tash, jo, nuk pa merr mendje.
1: Thua?
0: Thua? Po mbas, atëherë mund të jetë, ta marrin të tillë, ta marrin të tillë. Pra universi po tallet. Dhe uçap depresion. Tani kjo dalim tek pasoja e talljes së universit. Dalim tek
1: çfarë depresioni.
0: Personazhi pra, që çfarë po heq ajo me talljen e universit. Dhe oh, po më dhem zë, o oh, çazoni se diku çaka me z kjo. Edhe
1: kjo pjesa
0: që çazoni kur qaj. Edhe kur
1: është
0: e nisha telefonin të merr tani universi i ka çunë njonin që ti çoj ti bezile
1: me siguri
0: apo i ka çu
1: se potallet aq keq sa ajo ka menduar okay. Se është një mesazh ose një thirrje nga dikush
0: okay.
1: Por në të vërtetë ajo ka hapur makinën llogaritse dhe aty pau ti kupton që nuk është të vërtetë
0: okay.
1: Një mesazh po është makina llogaritse aty e hapur
0: ç'do
1: ajo shef numrat
0: edhe pak edhe po dal fare ka spot dërko më thot nana këshyre mirë të qike. Ta shim falë nga është autoria?
1: Nuk e di nga është, nga Veriu, kam përshtyvim.
0: Jo, është, bëdu këse është nga Skrapari. Bëdu
1: këse ndaje artistin nga puna e vetë, lutem. Ronela nuk e ka shkruar për vetë.
0: A, okej, më falë, është.
1: Po flasim për vajzën e poezis.
0: A, ose poezis, po.
1: Tani, kjo të regon një pjesë shumë të rëndësishme të traditës dhe kulturës shqiptare. Nana nuk e pyet si e, po e pyet kush do të të marë ty.
0: Po mirë se mirë është ashtë që jafot kota.
1: Mirë, si mirë, ajo se po tha uqa depresioni.
0: Po mirë me uqa depresioni, nana se ka pa këtë gjë. Nana e ka pa në shpi që shko si kur është gjithë gjë mirë. Në kur e shë, thot
1: nana duhet me një.
0: Ta shim nisa, jo. Dakor nana ka bën gabim.
1: Me gjithë atë vajza po e ndan me lexuesit. Ata kishe ditë mojt nanë, thot.
0: Aha.
1: I gjithë qyteti e di për lidhjen e tyre ose për problemin e saj. Vetëm ajo nuk e di.
0: Kjo vetë.
1: Po,
0: falë, se po më përshem shumë kjo muzika. Po, më shumë po qaj për muzika, për nese. Aha, e din të e qyteti, e?
1: E di qyteti, ajo se di, nana nuk e di.
0: Nuk e banin të fshet farë, po këshin dalë shumë rrugëve.
1: Po, kam dalë rrugëve. Përsa ko ajo po del edhe në lokal për vuajtur për atë.
0: Po, mirë, ajo del rrugëve fshet.
1: Tek ai lokal ajo ka shkuar me atë.
0: Me atë.
1: Pikërisht.
0: E mora vesh. Qa du unë kisher qa du unë më kisheran unë po du me pa dhe sonte se shumë sene i kata
1: tani, pra nana mund të parajgjikoj
0: po fjetë për të ardhurat ka përshtypje që ka shumë se, që ka shumë pasurije kështu gjërë
1: me siguri,
0: okay.
1: Me siguri.
0: Okay,
1: qa
0: mirë,
1: ta plot pra okay. Portofoli plot.
0: Okay.
1: Zemra bosh.
0: Se e tha edhe lek fillim fare na lidhet me atë lek në fillim, se kështu shkon, që ka poezi me shumë metafora, me
1: po,
0: figura.
1: Po, por më tej ka një kthesë të papritur.
0: Okej.
1: Okay. Pa ty që du lekt.
0: Ah.
1: Pra lekët vlejnë deri kur ndahesh.
0: E kuptoj. Po mos i pas ka lekët kjo më. Mos i kalon kjo.
1: Kjo duhet i ketë lekët, e vërtet.
0: I ka lekët kjo e thot si du lekët, më hajde të piti, shijojmë bashkë dhe i bën një ftesë.
1: Ndoshta po, më pëlqen më shumë ky version.
0: Okej. Okej. Ton ky sher sa u bë kiameti, mos u tut, ishim Na, jo ta, hajde, ishtim na, jo tërmeti. Do më thonë, paska, si e kema me shprejen, tërmet, tërmet, ma me shprejen.
1: Ata ku kërcenin, ose ku shkonin pinin, e kishen këtë zakon, do më thonë.
0: Po, po, po, grinin vendin në...
1: Ja, ku po vjen ajo, to ka tërmet, ajo
0: është e rrëga që një, unë nuk ma mban më, aqë më ka rënqetur kjo...
1: Poezi.
0: Kjo poezi, sa që...
1: Do të shkëputesh.
0: Është, nuk e mban më zemra ime, nuk e mban më shpirti im që ta.
1: Ah, ta dinte dhe nana ime.
0: Ah.

0: Ishme rua nga Video Club, që në fakt ishte një grup shumë shumë i këndshëm.
1: Si lexohet? Roy si lexohet? Rua.
0: Rua.
1: Po ku e ka rua kjo mos e mohoj çtruri va.
0: Edhe i lexojmë rua përgjithsisht në frëngjisht. Po si grup kanë qenë shumë simpatik, një çift. Dukeshin adoleshent, por kam përshtypjen ishin thjesht të rinj. Kanë bërë projekte shumë të bukura bashkë, shumë këngë bukura, po do t'i shumë ndan edhe këta të vazhduan pastaj. Adel Castillon duke qenë vajza
2: dhe kanë qenë.
1: Apo janë ndarë edhe nga ana artistike dhe nga ana jetësore.
0: Artistikisht më duket janë ndarë, dhe ajo ka vazhduar karrierën solo. Ai ndoshta po ashtu, po nga dëgjuar këngët e asaj.
1: Okej.
0: Megjithatë, pse e thash këtë se ajo energjia e poezisë që lexuam para pak, koha sot, që ka bukur të flasësh për ndarje. Mund të na çani hallet në 069 20 70 222, madje. Le të kthehemi 20 vite pas. Dhe nëse keni ndonjë mesazh për t'ia dërguar dikujt që ju ka thyer zemrën, sot është festa. Unë kam dy ftesa ai edhe ti, bebi bukur.
1: Opo, ç'ishte kjo?
0: Ta ishim
1: vetë. Ne ndojmë të dy bash.
0: Ka shkruar Marceli, ka dërguar një super foto, sa e bukur kjo foto, por ai thot aq prekës ishte si tekst, sa na iku dielli dhe kthej nga ne. Po na qan shpirti, thot. Ua, duhet një
1: të kërkoj dje sa ko sokol që të ju prishim kohën.
0: Është Marceli, Marceli në Gjermani.
1: Ah, më fal, Marceli. Oh, qi, gjithmonë.
0: Po, tani, edhe pse zymët, zymët. Duhet shumë bukur aty këto lule sa të lezetshme.
1: Po fal, tani në Gjermani është kohë lule apo e hapur?
0: O myll pra.
1: A o myll nga konga, nga teksti.
0: Nga teksti, shef se çaç na bër moj Ronela Hayati. Të kam lënë David Bowie.
1: Yes,
0: të kam lënë David Bowie. Starman.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 sti.
3: Unë mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë?
3: Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi, interesi.
4: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
6: Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 11 maj. Makinë për fëmijë 999 lekë, tricikël për fëmijë 1490 lekë, motor për fëmijë 3990 lekë, motor për fëmijë 5990 lekë. Valizhe me përmasa të ndryshme deri në 33% ulje. Linja e enëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
7: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
8: O më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A më hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
9: O më, si e, ç'a bone?
8: Hajde, hajde se ta porosita i borbone.
9: Oh, sa mirë bone.
1: Kremose e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
10: Kafe Borbone, e ti senti urre.
11: Që nga 1969-ta, ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne, 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori, 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë Teoren Group.
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
13: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula. Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Rikthehemi, rikthehemi fuqishëm.
3: U rikthyem përsëri dhe për të klubin do flasim.
2: Si mbaj më në
3: fjallë. Kur ishe dhe në lëgojnë o mrejsim.
2: Ta ti për pjesë të datë, kushta që... Kushta që... Ti për pjesë të datë,
3: pëse vërshë pjesë të datë. E që lidhe ka që klubi me klasin?
2: Atëherë,
3: është momenti më klu i këti programi, si që të dhe në këllëdemi.
2: Më...
3: Oh, ja.
2: Se po kërkoj e piano, dia piano, ja, piano rënqetës. Duar e
3: 7.000 euro, mi e pishind.
2: Që ishte?
3: Fem, ja, kaut,
2: me ndëva me zë tjarë.
3: Kjo muzikë zëmër kalbëse në sfond, njëfton, jo vetëm shë bim të shi.
2: Po, për bim të dhe borë.
3: Êshtë momenti kër ju, ju, mërë ju, mund të bëjë, dhe në fakt, vetëm jëri për jush, për i dëgjuesve tanë, mund të bëjë fituese një durate nga Rivaldi dhe dy bileta nga Cineplex për ndjekur filmat e vetë preferuar në çift. Çfarë do ndodhë? Andi Begolli me mjeshtërin artistike që e karakterizon, do të interpretoj mjeshtërisht një copës të shkëputur nga një tekst shumë njohur, një këngë shumë të njohur, të cilën e ka përkthyer dhe përshtatur atë në variantin tri klubas, kështu që mos u çuditni për ndonjë fjalë tek tuk aty. Gjithë duhet të bëni ju është të gjeni emrin e artistit ose të bandës përkatëse dhe titullin e kësaj këngë. Ta dërgoni më njëherë me mesazh në 069 20 70 222 dhe ka për të fituar më shkathi më i shpejti që do të gjej përgjigjen e saktë. Andi.
2: Oh.
3: Jepi mik.
2: Të shtunën dola me zemrën tem. Bam, moj, a është me ty ajo? Po, jena bashk, tamam. Unë besoj të mrekullit, dhe sonte ndodhi një. Ehe, për nëse me ndonë për dashurin, s'ka rëndësi je i zi, a i bardh. Ehe, mesazhin tim e nxorën diellt së shtunës prap. U thash, s'jam poshtë askujt, as sot e as një natë. Edhe folja për barazi. O, ke gabim, o, ka drejtësi. Po nëse me ndonë për dashnin, s'ka rëndësi, je i zi, a i bardh. Ehe. Po vi me ty, moj baby. Jam lodh nga ky djall, jam lodh nga ky hall. Jam lodh nga këto lojna që ikin kur vjen dallga. Shumë e bukur kjo.
3: Kur vjen mal. Dhe shkonde më shumë.
2: S'kam frik nga vëllai yt, as nga maskat pa fityr. S'kam frik nga askush.

0: Jo, kur bota bëhet e egër. Oh, s'ka rëndësi, je i zi a i bardh.
1: Ihi.
0: Ehe, oh.
1: Ple, vite, por favor. Yo espero que nuestra amistad siga en estos pasos. O mejor dijo que se ponga más poderosa. Të lutem, turmat e inatosura kërkon një përsëritje të tekstit. Nuk e kishin shumë qartë, dhe pse gjithë e kanë gjetur.
0: Të shtunën dola me zemrën tem. Bam. Moj, a është me ty ajo? Po, jena bash, tamam. Unë besoj të mrekullit. Dhe sonte ndodhi një. Aha. Po nëse mendon për dashurinë, s'ka rëndësi, je easy ai bardh.
1: Aha.
0: Mesazhin tim e nxorrën në diell të shtunës prap. U thash, si jam poshtë askujt, as sot e as një natë.
1: Natë.
0: Edhe fola për barazi. O, e ke gabim, o, ka drejtësi. Po nëse mendon për dashninë, s'ka rëndësi, je i zi a i bardh.
1: Aha.
0: Po vi me ty, moj babe. Jam lodh nga ky djall. Jam lodh nga ky hall. Jam lodh nga këto lojna që ikin kur vjen,
1: kur vjen valt.
0: Dolga. Okay. S'kam frik nga vëlla yt, as nga maskat pa fytyrë. S'kam frik nga askush, jo. Kur bota bëhet e egër. S'ka rëndësi, je i zi a i bardh.
1: Ihi. 069 20 70 222. Dhe do të kalojmë tek artisti preferuar i këtij programi.

0: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
1: Po, vetëm për një. Po, shikoj këtë.
0: A, mos fillo tani.
1: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
0: Okay, kjo ja vlen.
1: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
2: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Si për të thoja, Sam për qenë kjo shumë shumë
1: bukur. Shumë e bukur, shumë e lezetshme.
0: Shumë nga super. Si gjithë këngët që kemi vënë sot në fakt. Faleminderit. Ja them vetë vetë se Greta nuk pres që të më.
1: Unë të thash më pak, apo e kërkon çdo.
0: Jo, më e the kur ishe jashtë vetëm e the duke
1: pirë. E thash në mikrofon. O zot i madh.
0: Okej, dakor.
1: Faleminderit Andy që po bën punën. Se fesha ka. Ama, ajo që do jetë pas pak, do jetë edhe më bukur, por fillimisht duhet të dëgjojmë
0: këngën.
1: Fituese. Dhe e keni gjetur të gjithë se cila është kënga, është
0: kaq bukur e interpretova,
1: nuk
0: ishte dyshim fare në.
1: Dhe kemi një fitues që mos gaboj po na shkruan për herë të parë, shoqë quhet Aleksander, numri i tij telefonit përfundon me 101 101. Dashur Aleksander, ke fituar një dhuratë nga Rivaldi dhe dy bileta nga Cineplex, të cilat mund të tërheqësh çdo ditë e njëjtë në redaksin e radios Club FM. Pas pak do të dërgojmë edhe vendodhjen e radios.
0: Dhe këtë
1: do të kënga fituese.
0: Këtë mund ta bësh nga ora 15 deri në orën 18, ëh, çu është ora, e thash mirë? Okej, 18:18 po. Në momentin që bëhet, në atë moment është edhe emisioni më i mirë i gjitha korave në të gjithë radiot e mundshme të gjitha shteteve, ëh,
1: shumë e vërtetë. Faleminderit, tani faleminderit. Ndërkohë është kënga fituese është Black or White nga Michael Jackson, është kthyer vëmendja tek mbreti popit.
0: Yes.
1: Le ta dëgjojmë.

0: Dëgjuam Black or White, ëh?
1: Po, dhe pse ka nisur një këngë që nuk ka lidhje fare me ne? Që nuk ka lidhje fare me ne, por do ta gjem pas pak, do ta gjem pas pak
0: patjetër.
1: Atëherë, sa i përket premtimit tim nga jush, Departamenti i Luftës ka publikuar pjesën e parë të dosjeve mbi UFO, UAP për shqyrtim dhe studim nga publiku.
0: Kam parë edhe unë këto rrjetet sociale këto
1: në këto përpjekje për transparencë të plotë dhe maksimale. Pata nderin ta udhëzoj administratën time që ta identifikoj dhe të bëj publike.
0: Fal, mos je gjë Donald Trump.
1: Po, lexoj çfarë ka publikuar
0: tani që po.
1: Faleminderit.
0: Edhe nga veprimet edhe karizma që ku po ftisje tani
1: thash. Po shumë. Tani kjo gjë është e rëndësishme sepse sa po është publikuar vetë.
0: Jo,
1: ti je duat ta kuptosh se çka ka thënë.
0: Po,
1: në përpjekje për transparencë të plotë dhe maksimale, pata nderin të udhëzoj administratën time që të identifikoj dhe të bëj publike dokumente qeveritare që lidhen me jetën aliene dhe jashtëtokësore. Fenomenet ajrore të paidentifikuara dhe objektet fluturuese të paidentifikuara. Ndërsa administratat e mëparshme kanë dështuar të jenë transparente për këtë çështje, me këto dokumente dhe video të reja, njerëzit mund ta vendosin vet çfarë dreshin po ndodh. Argëtohuni dhe shijojeni. Presidenti Donald J. Trump.
0: Po pse për t'u argëtuar edhe për ta shijuar është kjo gjë? Domethënë ka dalë.
1: Tashi, për të argëtuar është momentin kur ti...
0: Ka ndalë sa foto, nuk e di sa i beson.
1: Jo, janë dokumentat zyrtar të departamenteve të tyre.
0: Jo.
1: Që janë bajtur...
0: Po, dokumentat të zyrtar po. Po ka ndalë disa tipit foto dhe edhe duke që janë në mbledhje. General të ushtrisë amerikane.
1: Po.
0: Si kur po flasin me alien brenda në zyrë dhe janë me veshje. Por kam një përshtypje që duhet të jetë inteligjenca artificiale ose do ketë një ndërhyrje.
1: Absolutisht.
0: Meqë është hapur kjo lojë,
1: po, po fakti është deri më parë askush nuk ka patur akses në dokumentat e tyre të vërteta. Tani ai vetë është llogaria e tij. Thotë që tani e keni. Argëtohuni dhe shijojeni.
0: A mendon që janë gati njerëzit që të, si më thon, të marrin më shumë informacione?
1: Mirë është të kesh informacion. Gati do jemi. Ishim gati për pandeminë.
0: Jo.
1: A ishim gati për komunizmin? Gjithmonë. Jo. Interesante ka përqen.
0: Ka përqen interesante, por kam një përshtypje që është edhe një lloj diçka e paraprgatitur, sepse që kanë folur për UFO-t, ka qenë që në vitet 90.
1: Tani pas gjithë këtyre luftrave që bëri ai, diçka do ne të servojë publikut.
0: Po pra, duhet na e shpërqendroj çik vëmendjen që palë çfarë po kalon edhe atje, si te ne është. Po ta vesh re këtu.
1: Mirë, si duhet të jetë, mirë është të kesh informacion, pse jo? Ne nuk e di nëse ti beson që ka jetë aliene, domethënë unë
0: jam. Patjetër që po.
1: Patjetër që ka,
0: jo, mendoj se jemi vetëm ne të vetmit.
1: Pse do ishim pa?
0: Se që kemi ne kaq të zgjuar, kaq të ashtu në gjithë univers, në gjithë gjërat të pa menduar
1: ose. Po, edhe Alfred Sako.
0: Po sa thon para meje?
1: Besoj se po. Kaqin.
0: Mos, po pse ma the? Alfred.
1: Dhe të gjojmë një këngë që... Kjo ishte kënga që ndoshta s'na përshtatet, po
0: okay.
1: Sa e bukur është.

0: Ora 11. Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rall herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
2: Po jo, pas e vla, kam të citar
1: një
2: kërë.
1: Yes.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë,
2: funksionon
3: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: Palma, Rosaro.
3: Po, palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ishim Until It Sleeps nga Metallica, është një playlist e mrekullueshme sot, Andi, më duhet ta them, nuk e di ata kam thënë më parë.
1: Nuk e di s'ma the fare sot.
0: Për gëzime që e duke bërë punën tënde, sërish. Dhe, nga ka dëguar Sokoli nga Kreta një foto të disa oktapodo karam... oktapodo makaronatë do thë apërët në batutën.
1: Okej. Okay.
0: Po janë disa gjëra zgarë që në këto orë të ditës... nuk janë duken pak të rrezikshme, domethënë, për të parë. Ju lumshin duar çuna goca shqiptar të këtij restoranti të mrekullueshëm në mes të Kretës.
1: Që na nderoni që e ngrini lart emrin e shqiptarëve, ndërkohë ne tani u bëm nga 2 u bëm 3.
0: Sepse
1: erdhi vet Korado, jo Korado.
0: Jo, nuk është Korado.
1: Jo, kush, jo kush Korado. Korado
2: jo. Në vendin e Korado.
1: Korado kush?
0: Në vendin e Korado. Dallor, e që John Chazer do të
1: thotë. I njohur, zë i familjar, nuk e di.
0: Po është një ndërmiq më të ngushtë të treklubit, Blerim Caka. Te kam fal. Blerim Caka.
2: Nuk është vetëm ajo që më jep nga zëri. Shumica më njohin nga zëri.
0: Okej, okej. Bledi. Por edhe prapë themi vetëm pse më bën nga Blerim Bledi. Gjithë kaosi.
2: E shmang këtë gjë, ti thu direkt Bledi Caka edhe.
1: Edhe ja e ke mbyllur.
0: Jo, nuk Simon shmangu të gjallë, për fillimisht kur jemi njohur bashkë.
2: Me dëshirën e mirë, nuk e shmangë shu se kene gjëllim keqë, e dëshirën e mirë që të shmangë.
0: E, disi jemi njohë me Bledina? Dhe me thëmë, Bledi ka bërë një podcast me Kejlin.
2: Tinder, jo, jo. Jo, me Kejlin, me Kejlin.
0: Që ju asugjerojt e ndishtin është në këto playlistat e Club FM. Dhe aty na tregon dhe shumë bica gjëra për cilat do na tregoj edhe këtu. Javë pas jave, në mos do javë, një herë në dy javë do ta kemi Bledin si guidën ton.
1: Fix.
0: Spirituale, jo guidën ton turistike. Gruja ën.
1: Gruja, po ku do shkojmë këtë herë? Unë se më pyete që par pse nga ke humbur, shumë shpejt do vi se I kam djekur këto.
0: Ke djekur Instagrami, ëh? Bravo.
2: Ti shof likët. Yeah. Like, domethënë se.
0: Pa.
2: Mos e keq kuptojnë. Mos e mirë keq kuptojnë, mos e mirë keq.
0: Jan kota të vështira për
1: fundin. Ku keni qenë herën e fundit? Ku do shkoni? Çfarë plani shkeni?
0: Po si ke shumë shëndet
1: njerëz. Apo kënaqeni? A ke jemi mirë me shëndet?
2: Mirë, se kjo periudhë është një periudhë viroze.
0: Prandaj s'është Korado. Ai i tipi.
1: Po. E vërtet.
2: Inshallah nuk është kështu vendi ta.
1: Jo.
0: Ja.
1: Prandaj tha vulo aty.
0: Aty dhe keni është mirë.
2: Sepse nuk ka rëndësi, po e rëndësishme se ku do ikim. Edhe kjo është periudha më e bukur për të vizituar këto vendet që pranvera i zbukuron, le ta them kështu, ha. Nuk e di sa herë që mi radio flas bukur.
0: Flas. E ke këtë?
2: E kam, është defekt që si duket ose është
0: defekt? Jo, kjo
2: është defekti im, edhe efekti
1: i radios. Është edhe energjia nga ne, edhe do ta japim edhe ne, nuk është se vjen kështu nga ndër.
0: Ka shumë komplimenta sa
2: herë tjetër duhet ulem ke vini Korados përballë
1: me Gretën. Okej. Spas ke qenë mirë përballë me, ë?
0: Mund të vesh tani.
1: Jo.
2: Me fjalë kur jam tuaj shikoj vetëm më mirë, nuk
1: e di. Më vjen tash.
0: Mund të këmbenjemi tani.
2: Edhe po thonin, po thoja që
0: tani është çdo gjë të çel, do çelin edhe guidat. Në fakt unë kam shumë periudhë të preferuar Bledi, edhe nuk e di e ndjeve këtu sapo hyn te Club FM që është kjo aroma i jasminit.
2: Më
0: pëlqen zakonisht shumë. Ai pse thonë që është afrodiziak maskullor, nuk e kuptoj pse domethënë. Por zbulova dhe një diçka tjetër që ti patjetër duhet ta dish. Qenkër ka një tjetër lloj luleje që ngjason me jasminin, ka një aromë më të ëmbël, është edhe pak më e gjatë dhe kishte një emër të mrekullueshëm. Dorzonj.
2: Era pra gjithë gjë.
0: Seriozisht?
2: Ose ndoshta e njohim si është.
1: Unë do ta kem
2: takuar me sigurisht, po di se si ke emrin.
0: Ja, po e kërkoj tani Dorzonj, ma tregoj një mik i cili jeton në Leskovik. Edhe jam shumë kurioze tani ta luhas.
2: Dorzonj është.
0: Dorzonj është super emër. Dorzonj.
2: Çe ka dhënë emër edhe emër shqip dhe kjo është interesante. Po ne kemi këto emrat
0: latinë.
2: Po mos i thona ne nga ishte nga?
0: E ke hasur?
2: Po, jam plot bachet e Tiranësve me këto
0: lule. Po, pra, dhe Tiranës ka pa fund. Po, nuk e di pse se kam hasur.
2: Kjo dërzonja.
0: Po.
2: Me këto dërzonja bëj një gjë interesante. Në fund fare,
0: po,
2: ku është lulja.
0: Që ka atës i gypë të vogël.
2: Ashtu, e pizkon pak atë dhe e tërheq me gjithë një nga ato
0: filizat e...
2: Se quen, nuk janë petale, këto që janë brënda lule si fije.
0: Po.
2: E tërheq dhe ajo ndërkohë që del nxjerr apo merr me vete një tip shurupi që ngjendet brenda kësaj.
0: Ja kjo më doli tani.
2: Ajo, është ajo dorzonja.
0: Shurupi por... dorzonjës.
2: Shurupi dorzonjës. Çfarë është kjo? Shikoj pak të lutem. Se mos e ndal.
0: Do interesohemi.
1: Ku do të ikim këtë herë?
2: Ku do të
0: shkojmë? Ku do ikim këtë behar?
2: E çuditshme. Kjo do ketë pasë, s'bon se këtë ikim se nuk ka marr kot.
1: A thua?
0: Se?
2: Mblor.
0: Nuk e kisha parë beton, nuk e kisha parë.
3: O Greta, po si sa
2: shumë ke qenë Mushe, Mushe më i fushë i themin.
0: Çështu e bukur dhe kam. Ua, jam shumë i lumtur tani dhe jam kështu.
2: Nga Orikumi në gjirin e Bristanit apo ti mund ta njohësh se e Blonjatin në gjirin e Ariut.
0: Gjiri Ariut, po, edhe pse nuk kam shkuar asnjëherë, më vjen çik keq.
1: Ja, momenti, është momenti.
2: Po, është udhim shumë interesant, ne bëjmë gjithmonë këtë periudhën që nuk ka filluar akoma vapa, vapa e mbi 25 gradë, ti je disi 70, se pastaj bëhet shumë e sikletshme dhe kështu sfiduese vetëm ecja dhe okay, kënaqësi e madhe atje ke plazhi, por pastaj kur të kthehesh.
3: Sa jo ka një edhe plazhi edhe është.
2: Ajo ka një me vjalsin vajtë, sin kthim ka 2 orë, 2 orë gjys 2 orë gjys distancë. Kështu që nuk është.
1: Kështu si është me metra sa
2: në total ka 800 metra disnivel gjithës vritjes, sepse ke 400 Jenorikum.
1: Po,
2: ta shpjegojmë kështu. Jenorikum, tash më vjen shumë keq që nuk e marr mend emrin as e kishës, është një kishë shumë e vjetër ortodokse aty. Jenorikum.
3: Po, më mirë që se mban mend se do ta shohim kur të shkojmë okay, ta prekim me këmbë,
0: edhe Marmiroi. Kisha Marmiroi.
2: Po, jo.
3: Okej.
1: Okay. Vjonjate, vjonjate.
0: Ja, falni Google-in.
2: Po, që të ka shpejt më.
0: Ej, shkoj shpejton.
2: Në fjalin në Orikum. Gjithesh në Karabërun që bën 400 metra disnivel për të ngjitur deri tek pikë më lart dhe zbret në krahun tjetër Karabërunit ku është kjo gjiri i Bristanit.
0: Po të lutem, lutem. Flasim për çdo detaj, çdo gjë për ditën e nesërme.
2: Nesër këtu më vet.
0: Ju do niseni në cilën orë, nga cili vend?
2: 6:30 si gjithmonë nga ETC-ja pranë qendrës së Tiranës. Do bëjmë ndalesë rrugës dietë ajo. Pastaj jo për kafe, jo për mbies, jo për byreke, jo për kriun. Secili s'ka
0: si.
3: Po.
0: Po.
3: Kush e pin, a se nuk është.
0: Kush e pin, por ata që e pin. Ne nuk e rekomandojmë, po.
2: Jo, kemi ne aty një grup që këto që pin cigare i kemi vënë një emër. Mo, ajo kam thënë se si i quajmë?
0: Jo.
2: Ndalojmë neve, themë grupi këllirave del këtu.
0: Jo,
2: jo, po nuk është në.
3: Jo, nuk është ofenduese, është për të dhënë zemër.
2: Është evidentuese.
3: Sa do diet, është jate.
0: Mirë u bë.
2: Jo, nuk është bë morale, mos e pini sepse na e di porta kur vinë më bëti, kështu i themi pse e pini, se pini nxirën te rastin aty tipit që ka vdekur 100 sa vjeç. Ai
0: pse ka nxirë tek.
2: Ai Marlboro tash.
0: Ai tipi që pinë cigaretë
2: tjetër. Po. Kamera zyrtë. Edhe skemi të themi.
3: Po.
2: Se ekziston fakt se po dalim nga tema. Ekzistonte para ca ditëve një që një sportist e shkreti shumë i ri.
0: Pa.
2: Një tjetër i whiskyt shumë i vjetër. Një sportist shumë akoma i ri. Pa. I tjetër me cigare i qinë sa edhe vetë ta shemi kështu thotë, nuk është sporti ai që më bën të marr.
0: Po, pra, po, se nuk ndikojnë faktorë të tjerë ndërkohë, as gjenetikas.
2: Këto shembuj, por
3: gjenetika ja neu.
2: Se si?
0: Diçka shumë interesante për të grupin e këllirave, e di se çfarë ndihmon ka për rrugët e frymarrjes?
2: Çfarë ndihmon?
0: Shurupi dorzonjës.
2: Sa shpejtë gjeti. Ne çuaj të bëjmë ndalesë
3: shkollë. Vjen çdo gjë.
2: Tam.
0: Do bëni ndalesë shkollë gjithë.
2: Për një kafe, për një mëngjes, për një kështu, për një muhabet aty, për një cigare, për një cigare gjithë.
0: Pa.
2: Edhe shkojmë direkt në Rikum, se shigjur zotit edhe rruga deri në Rikum nuk është shumë larg, deri në Vlorë. Duhet të na thon Vlorë
3: atë se.
2: Vlorë deri. Pastaj nga aty siç thash 2 orë e pak jemi në bus të detit në krahun tjetër Karabronit. Si jemi në Vlorë?
0: Pra,
2: ku jemi në Vlorë? Shikon majtas edhe pjesën e Karabronit.
0: Shkon në Rikum me makinë, pra deri në Rikum dhe pastaj zbristi.
2: Mo ti do kisha Marmiriote, kishte?
0: Me prisë ja tani. Dhe Marmiroit.
3: Marmiroit. Okej.
2: Jo Marmiroti nga gjithë apo.
3: Po edhe çfarë do zbresim aty në këmbë. Filloi nisemi nga Orikumi,
2: ngjitemi 400 metra
0: disnivel. Specifike duan gjëra ajo.
2: Një orë pak, zbresim rreth një orë pak. Kjo e them këtë një orë pak se tash ajo teorikisht bëhet një orë. Po dikush mund të ketë rritën pak më tulët.
3: Po patjetër.
2: Dikush si puna gjetës të bëj. Një foto nga gjiri i Vlorës, nga gjiri me shapkë se nuk e ha çithon. Jo, me shapkë nuk vin se janë ndër Jezu tani, nuk ka më kështu për shkrim
3: surpriza, e janë
2: maksimumi në këtë periudhë veshin atletë, po janë atletë kështu solide, të forta, janë ato atletë që delgishti rrugës. Si quhen atletë? Atletëcke?
0: Mhm.
2: Atletë gjiri i Bristanit do rrin rreth 2-3 orë.
3: Është bukur, okay.
2: Është shumë bukur.
3: Ka, po mirë, koha nesër,
2: koha nesër është fiks po ishte, po ishte më ngrohtë, do ishte, nuk po themi do ishte më keq, do ja dilnim, po do na mundonte pak më shumë.
0: Mhm. Deti duhet të jetë Gjeri Bristanit.
2: Eve,
0: prapë shumë e bukur.
3: Shumë e bukur.
0: Yll.
2: Google-uese e paparë.
3: Ah,
0: sa bukur ça çon
3: gjëra. Po, më mirë ta kishim, do ta shohim live tash.
2: Dhe të shkojmë aty në kod aty të pushtimit komunist, kështu, tek kështu kanë filluar qytetësh, pushtimi komunist periudhën para viteve.
1: Për çka qen?
2: Pastaj pushtimi komunist. Aty se janë paradokset shumë nga ato. Aty kanë bërë ndoshta ose i kuptojmë atë shik kështu, bëmi çik diplomat. Aty ka një ish repart kushtarak.
0: Po. Edhe aty kushtarak në ndecë 105?
2: Jo,
0: s'është aty, ajo është Pasha Limani.
1: Pasha Limani është në.
2: Edhe të mendoj që ato ushtarët e shkret aty.
1: Nuk ta, e mbarojmë të duhet të bëjmë një shkëpitje.
0: Jo, thash Krishtlindjet.
1: A festojmë nuk herët, s'kam.
0: Përshëndesim Mirela Kumbaron. Se të gëzuar Krishtlindje kur jam pashk. Sot është 9 maj. Edhe nuk zinë bashkë,
2: nuk ka qenë keq me këtë.
0: Ska qenë një fare. Kemi shumë.
2: E kishte mrak atë, gjithmonë në Sultan e Vruzin, pavarësisht çfarë festë ishte, gëzuar Sultan e Vruzin.
0: Me vërtet, tani më bën sens çdo gjë.
1: Do bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe kthehemi.
0: Jemi në Orikum.

0: qenë, e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 11 maj. Bules divani 1190 lekë, bules tavoline 890 lekë, set rrugice 699 lekë, atlete 699 lekë, sandale 899 lekë. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Shpar, pranë familjes çdo ditë.

0: Jemi në Triklub, jemi me Gretën, me Bledi, Blerimin dhe me mua Andin. Do jemi bashkë deri në orën 12, ndërkohë para se
1: të... Taksi rati juaj, kënaqësia është e gjitha jona. Mua më ka shkruar, me shefet e jona, më ka shkruar jona, shoqja ime ngush nga Vlora. E thot, kam shkruar u te kisha, hi, dhe nuk është se unë e dyshoja këtë gjë në fakt, sepse jona së bashku me bashortin e saj janë kështu aventurier të tmerrshëm, Bledi. Nëse do hasni ndonjëherë,
0: me që ishim edhe tek kjo, po.
1: Do ndjeni keq kot.
0: Tjetër,
1: a televizi me motore, në fakt me çadra, e kam pas bërë këtë shumë herët, para se të bëheshin edhe prindër. Uroj që ta bëjnë së bashku.
2: Ushtoshin jona sa më shumë.
1: Ndërkohë, para se të duhen kështu dhoma interesante, do të thonë ka edhe ca shtëpi pushimi të mrekullueshme që kanë emër Ullinsh.
0: Asa bukur.
1: Olivium.
0: Para se të kthehemi tek pjesa e vendit bukur që ishim aty ai plazhi, do përshëndes Brikenën dhe Besën që po na dëgjojnë tani.
1: Oh, përshëndetje Brikena, përshëndetje Besa. Bashkë me
0: Sashenkën, me shoqën ton, ka dalë për qef. Na thoni për ku kështu, bëfshi qef lum ju që jeni duke, çu duke shijuar këtë pjesën e shtunës.
1: Ne po e shijojmë bukur, domethënë, në mënyrë që dëgjojnë tre klubin, e kuptonte?
0: Hyjnë fare,
2: nuk ka gjë.
1: Përshëndetje Katjerë,
0: ju përshëndesim. Edhe nesër po ashtu dëgjojeni Bledin se nesër mund të shkoni në Origum, është një ecje jashtëzakonshme.
1: Aty me Balin është, meqë u kthehet nga Bali.
0: Jo, në Bali, në Bali është?
1: Bali është.
2: Si ke pasur akoma ti ando? Ando shipi çik fotot. Ando,
1: lutem tash.
2: Shipi pak fotot.
1: Ky vetëm fletë profili yt me sa duket.
0: Oh, nesër. Jemi në plazh.
2: Jemi në plazh.
1: Jemi në Origum.
0: Jo, më në Origum tash e kalua Origum.
2: E kaluam nga Origum.
1: Unë në Origum jemi në zonë e kamericimin nga dal. Kam shumë kopa kry aktivitet.
0: Do ta lëm gretën brapa.
2: Erdhi, e fundit, por erdhi. Erdhi. Po thoja që atje është një ish repartur serak, edhe sa shkojmë atje, gjëja që na shkon në përmend edhe diskutojmë është sa gjunaf ato ushtarët në një vend ka të kaq të mrekullueshëm.
1: Dhe këtë e thoni ndërkohë që jeni duke pirë një cigare, grupi këllirave, do të thonë, me këmbët.
2: Atë break date. E themi gjithmonë na shkon në sa gjunaf ato shkretët, se aty dhe uiska, ja, si lëshin ujti ndoshta, nuk e di, janë sa ditë me këto autobotët e asaj kohe. E themi sa gjunaf këto, ndërkohë që ato thonin kur do ikin nga ky vend, ne e themi kur do kthehemi prapë. E ato u detyrojnë të rishin aty. Sa ka qenë ushtria, 2 vjet, diçka e tillë. Do sa Marina më shumë, ka qenë 4 vjet Marina.
1: Vërtet?
2: Po. A Marina ndoshta kur rrin det?
1: Po Sazan, sigur.
2: Po ku ka pas Marin?
1: Ah.
2: U diun?
0: Po
2: unë Malin, unë Malin merrem, do të rati kam me thashë theme.
1: Dhe shëndojmë tek Mali.
2: Te Mali.
1: Te Mali rreth kokëri.
0: Te Mali te bregu detit, domethënë.
2: Edhe për diçka që po thotë Andi që shkoni nesër, besoj se kush e ka vendosur për fundjavën i ka bërë plane, kështu që na mos nesër me neve gjatë javës vet. Apo një herë tjetër.
1: Po mirë, ju përgjithsisht do të thënë gjitha këto grupimet i bëni të në fundjavave apo jo?
2: Po, fundjavë. Zakonisht po, se atë
1: rall ndodh që të shtunën.
2: Ka raste. Ka raste në varësi të periudhës. Në pranverë doën të shtunën edhe ditën dy të ndryshme.
1: Po për shembull javën e ardhshme keni programuar diçka apo keni do vendosni midis disa destinacioneve?
2: E kam programuar javën e ardhshme, është diçka shumë interesante. Janë këto gjëra të ke parasysh. Prima vizionet i vut, kujtohen
1: këto. Okej. Po jepi plasa.
2: Për herë, ja interesante kjo. Për herë të parë do bëhet një kalim. Flas për grupet organizuese, se fshatarët e zonës i kanë bërë dhe kanë sa bërë këto. Nga zona e Martaneshit, që ka Mati. Ka një pjesë ato që në 70 apo 72 shkallë që ngjitesh komplet vertikalisht në një shkëmb, po janë shumë me kthesa dhe ato që shkallë. Mesëpërmes grykës së valit dhe dilet në biz. Bizën e kap zona e Shëngjergjit. Është nga gjaj gjatë, por është mërësisht e bukur.
1: Është e vështirë se është atë gjë shkallë jo të drejtë.
2: Të dilën tjetër. Në mund vish ando, bëhet gjurit.
0: Unë kam lindur dhe jam rritur në Burrell, kështu që e kam zonën time. Do
2: shkojmë nga zona jote,
0: do shkojmë nga zona ime. Siç do vinë nesër Greta që ja mbushë mendjen, tani do vi unë nga zona time. Ose do bëjmë kështu, do vim të dy nesër në Vlorë te zona e Gretës dhe javën tjetër do vim të dy tek zona ime. Apo jo Greta?
1: Dakord jam. Nëse nuk do jem në Golem.
2: Ja, në tjetër personu që rëkoni mund të këtë figull telefonin.
1: Po ne pikërisht për këtë po e diskutojmë që sot, që të kanifikojmë.
2: Kjo që është një ecje pa parë, mrekullueshme fare, do them se gryga e valit ka një karakteristik që në njërin krah kufizohet me malin e Sënojit. Sënoj është Shëndoj, po albanesçe apo fshatarçe. Ne këto emrat i shkurtojnë.
0: Si Shënoj e di.
2: Po, Shëndoj.
0: Shënoj.
2: Thonë Mali Shënoj.
1: Nuk është
2: Shënandoj, po. Kurse në krahun tjetër kufizohet me këtë pjesën e maleve, pjesës të fundit të malit me gropa.
1: Po.
2: Gropat e fundit të malit me gropa. Dhe Lugina është pikrisht mes tyre dy maleve dhe në disa vende gjerësia e saj shkon edhe 50-60 metra, në disa vende më e është tamam si në fin. Biles, kur i kam pyetur banorët e zonës, duke marrë sa më shumë informacione të mundshme, dikush më tha që ecja më e bukur aty nuk është, në periudhën pranverës, me ujëra, me lule, me bara, e ku diun, me gjithë është patjetër mrekulli, po më ka thënë periudha dhe momenti më i bukur është kur aty bie një shi i lehtë. Ti je duke rënë një shi i lehtë. Dhe nuk e di pse më kujtun se këto filmat anglez që janë gjithmonë me shi, ke parasysh?
1: Gjithmonë.
0: Po duhet të marrim në një shtëpi aty që të presim kur të bie shiu tani, se këtë se kemi ndonjë.
2: Do të marrim helikopter pastaj.
0: Okej.
2: E para.
1: Atë e ka mundshuna, mos mos më rezistoj.
2: Atë helikopteri që bide lodra.
0: Blet, nëse na dëgjon ndonjë tani dhe është tek ajo pjesa e që se ka vendosur për nesër, si mund t'ju kontaktojë, si a mund të vit direkt aty, si më thënë, babam, tenisja juaj për shumë për nesër, ose
2: pa tjetër,
0: si lidhen,
1: ta
0: si...
1: Ta shifarët, se edhe kapacitetit...
0: Pikërish pra, përndaj po
2: pjesë. Pa tjetër mund vit, sepse jo, si më thënë, jo numri është aq fix, gjithmon ka hapsir, 1-2, nuk do me overbooking, kështë që marim më shumë duke mendu që ishala nuk po vit,
0: por... Por ka edhe një keni edhe një numër kontakti.
2: Zakonisht
1: faqet
2: këto në rrjetet sociale Instagram, Facebook, Alpin Guide Albania, gjithë aty shkruajnë, gjithë aty
0: bëjnë. Alpin Guide.
1: Alpine Guide Albania.
0: Albania.
2: Je nga Vlora me Kate dalim për ballë. Ti u themi këtyre që gjithë motra italiane sot?
1: Ne e kemi
2: gjithë. Çiki zemrin.
1: Greta
2: ka një motër.
1: Un kam një motër me
2: supozuar.
1: Gjithjetër kam dashur këtë motër.
2: Supozuar themi ne, se nuk e di më është apo s'është motër, këtë e vërtetoj vetëm ajo ADN, ja.
1: Që s'kemë për ta bërë
2: kushtonin. Është një këngëtare në Itali. Që
1: këngëtare, hajt ma.
2: Këngëtare më është.
1: Vërtetisht.
2: Po më dash më shërëncë e ka, pse nuk është këngëtare?
1: Jo, këngëtare patjetër.
2: Dash më italiane, jo kështu lon groshe, kupton? Edhe ngjan ai shumë. Sa që e pa dhe Andi me syrin e regjisorit.
0: Po me syrin kritik.
2: Edhe tha që jo thjesht ngjajnë, po janë kështu identike. Se kishte mishë e lemrin?
0: Jo, nuk e kishte mishë, nuk e kemi atë. Se ishte një emër shumë i vështirë, por ne do dëgjojmë Michel 2 minuta.
1: Pa.
0: Të bëjmë një shkurt, një kështu të shkurtër dhe kthehemi edhe për bërë edhe ato.
1: Klasim pak për javën tjetër.
2: Ne ndrut momentin ja.
1: Jo, ska që gjithë kemi 7 sozi në botë, kështu thuhet. Tani do e rritur.
2: Këshilla ime
1: është 6 duhet
2: të bëjë. Shqipëria di Filipit të mbaron punë për këtë gjë.

0: ora 11:32 minuta.
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.

0: Impala, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Rikthehemi, jemi në Triklub me Bledin, me Gretën edhe me mua Andin, ndërkohë.
3: Dhe nuk jemi vetëm, se kemi dëgjuesit tanë të mrekullueshëm.
2: Patjetër, patjetër.
3: Na ka shkruar para pak Aslani, thotë se i takon Dorzonjës që po diskutonim, që morën vesh nga ca mesazhe kështu të fshehta që na vjen siklet, por ne kemi shuajtur gjithë jetën lule qumshti. Ndërkohë që Aslani thotë në Shkodër quhet Dorhanëm, siç duket nga turqishtja. Përshëndetje Aslan, ndërkohë të urojmë fundjavë
4: të mbarë. Dor.
3: Dorhanëm. Eriona thot hola grupi, si jeni? Po ju dëgjoj me dashuri, hola. Duke gatuar drekën. Eriona na e fut fort kain. Ju po dëgjoj sot muhabet plazhi. Bravo juve, shijojeni sezonin. Se Eriona na shkruan nga Londra. Dhe pak a shumë edhe sot moti këtu është si në Londër.
2: Një lloj jemi mos e vrit mendin Eriona, mendohet për nesër, po të shkojmë aty ku thot Bledi mund të bëhet si kohë e bukur dhe për plazh, kurse këtu në Tiranë ca ditë i kemi kështu si në Londër,
3: jo, si në Liverpool. Ndërkohë Arbeni i Tiranë shkruan mirëdita, urime për emisionin, avdes për të komplimentin.
2: Përshëndetje Arben.
3: O Andi thot, a flet ndonjëherë o zotri? Edhe
2: jo,
3: shesh.
2: Jo,
3: që në 5 të mëngjesit, sot e ka nis vonë, sot e ka nis darkë, në 9 të mëngjesit e ka nisur. Në 9 të
2: mëngjesit shumë vonë.
3: Edhe mua në fakt ando tani ka filluar më duket shumë shpejt kjo orë 9, edhe pse prapë mezi. Tani kjo muzikë zemërkalbëse, sërish, pak as orientale, pak as mistike, pak as simpatike.
2: E dëgjon, besoj,
3: e dëgjon,
2: besoj të fshmëson për
3: një horoskopit të Triklub.
2: Ku
3: ne i afrojmë të gjithë dëgjuesit tan, mos e vrasin shumë menjen.
2: Por është horoskop. Çfarë shenje je Bledi?
4: Peshqit.
2: Po nuk peshqit, do
4: na tregoj.
2: Okej, okay, mos e tregoj.
4: Sigur pyesin çfarë shenje je, i them Demi. Oh, dukesh më thon mua sepse je.
3: Sa i lidhim me malin me gjëra si peshqit.
4: Kur them peshqit direkt, jo, s'ka mundësi se peshqit. Pak unë si besoj këto.
2: Atëre peshqit
4: duhet i besojmë ndonjëherë, duhet i besojmë.
2: Do ta lexoj vetë peshqit. Atë si do ta nisim radhë?
3: Mund ta nisim kështu të tre me radhë.
4: Jo, okay. Për pas kanë problematike me këtë.
3: Atëre,
4: këtë javë.
3: Bledi na ndihnë.
2: Po.
3: Tani ande.
2: Atëre. Dashi. Shëndet Bledi. Sot do ndihesh si personi kryesor në një film. Problemi është që është dokumentar për dikë që pret autobusin për 40 minuta. Mos e brisi menjen. Autobusi nuk po vjen gjithsesi.
3: Demi, do bësh një plan financiar shumë serioz. Do e shpërblesh veten që bëre planin, duke e prishur planin. Mos e brisi menjen. Ekonomia globale është më keq se ti.
4: Binjakët, do kesh një debat të brendshëm shumë të thellë. Që përfundon me ty që humb ndaj vetes.
2: Mos e vrisni menjen.
4: Ha, është përgjithshme kjo mos e vrisni menjen. Okej, prit.

0: që përfundon, që përfundon me ty që humb ndaj vetes.
1: Mos e vrisni menjen.
0: Të paktën fituesi je prapti.
2: Gaforia.
3: Menjen.
2: Menjen.
0: Mendjen.
2: Gaforia. Do kujtosh një moment të sikletshëm nga 2009-a. Dhe do të vi turp sikur ndodhi dje. Askush tjetër nuk e mban mend.
1: Mos e vrisni mendjen,
2: sepse askush nuk mendon për ty, aq sa mendon ti për veten.
3: Luani.
0: Vanzhegu.
3: E doni dashurin. Sot do hysh në një dhomë dhe do presësh që energjia të ndryshojë. Ndryshon. Sepse ti kush hapi dritaren.
1: Mos e vrisni mendjen.
3: Oksigjeni është për të gjithë.
0: Boqa, mëmra kjo?
3: Si moshe nja ime, që problemi ka?
0: Virgjërisha.
3: A, më vër.
0: Kjo shenja me vërte?
3: E imja, po.
0: Noroskop?
3: Po.
0: Okay. Do regulosh diçka perfekte dhe askusht nuk do e vërre.
1: Mos e vrisni mendjen.
0: Ka gjëra më të rëndësishme që po i shpërfill gjithsesi.
3: E dia.
2: Peshorja, do analizosh çdo opsion derisa opsioni të zhduket vet.
1: Mos e vrisni menjen.
2: Vendimet e këqija të paktën janë vendime.
3: Akrepi, do dyshosh që dikush po flet për ty pas shpine. Nuk janë, nuk është. Thjesht nuk po flasi fare për ty.
1: Mos e vrisni menjen.
3: Kjo ndoshta është më keq, por edhe pak më e lirë emocionalisht.
0: Shigjetari është ai njeriu me harkë dhe me shigjet,
3: me
0: të kput ndysh. Si quhet ai që ka kështu? Shigjeta me zemër?
3: Kupidi.
2: Kupidi.
0: Do thuash un jam shumë i e sinqert dhe keni bërë shumë mirë këtë sepse avokati popullit direkte do na botën ai.
3: Do na ishte drejtë.
0: Direkte pse bëni diskriminim gjinor?
3: Po.
0: Dhe pastaj do lëndosh dikë parsyje.
3: Mos e vrisni menjen.
0: Pse çunë? Teta pa filtr është thjesht mungesë filtri.
3: Sa filozofike.
2: Briciapi, briciapi, do punosh fort për një të ardhme më të mirë, që kur të vi, do jesh shumë i lodhur për ta shijuar.
1: Mos e vrisni menjen.
2: Pensioni është një koncept optimist.
3: Ujori, do përpiqesh të jesh unik ose unike. Duke bërë të njëjtat gjëra që bëjnë gjithë për të qenë unik.
1: Mos e vrisni menjen.
3: Ironia është falas. Dhe
0: shenja, mund që duke e bëm kësi.
3: E bëm qëllimisht.
2: Hajde ble do të shohim tani.
0: Peshqit. Kam emocion me të drejtë se kam hasën del me vërtet se që i ka kështu, që i ka dramatike për nesër.
2: Nuk e faj.
0: Do humbasësh në mendime të thella. Dhe kjo thellësia ka të bëjë lidhje me detin nesër. Nuk është e rastishme në këtë botë, asgjë nuk është e rastishme. Le të themi neve. Dhe pastaj do harrosh pse fillove.
1: Mos e vrisni menjen.
0: Është diçka që nuk do zgjidhje dot gjithsesi.
3: Sa bukur, a?
0: Po pse është kaq pesimist ky në fund?
3: Është demotivues. Është
0: de apo mo?
3: Demotivues. Është tri klubs. I got a feeling.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: Ore,
1: çfarë po ndodh shumë, ha?
2: Do
1: ikim nesër apo si do?
2: Nesër do ikim në Rikum, dhe më tej tek xhiri i Ariot.
1: Okay.
2: O bledi thoi diçka. E shkoj që jetë duke për video. Po kemi nevojë për orientimin prej teje. Do të thënë, këtë javë jemi tek xhiri i
3: Bristanit,
2: ose Bristanit, po, xhiri Bristanit.
3: Ariu.
2: Torpa,
1: okay. Gjiri Ariot. Është 2 ore gjysmë në këmbë për të shkuar, 2 ore gjysmë në këmbë për të kthyer, edhe një 2 ore gjysmë 3 orë plazh aty.
2: Për çdo detaj
1: duhet jemi shumë të kursyer tek energji që duhet të bëjmë te plazhi, se duhet kemi mbajmë energji edhe për të kthyer. Ë, duhet ta themi këtë gjë.
3: Bazia simpatike. Themi avash avash e marrim me Terezi, se kemi
1: çfarë. Çfarë duhet marrim me vete për shkakun ndonjë gjë?
3: Kto veshjet i kemi thënë, kemi stërthan, po gjithsesi duhet
1: të kemi prapë ka dëgjues të ri.
2: Mos shkelni lule andejore.
3: Ama se pse na shboq kjo historia lule.
2: E kam vërë, pse shboq
3: kjo
2: trend.
3: Ishin dhe kjo, ja shboq si temë interesant, ishin dhe kjo televadat e kedit në Xhibër, edhe është një lule shumë e veçantë. Zambaku operetit quhet ai që çel gjithmonë këtë periudhë dhe nuk rron më shumë se 2 javë. Rron po themi, apo
2: si? Po, po, shumë bukur.
3: Edhe i nxjerrim këto foto dhe video që janë shumë bukura patjetër, po ka nga këto komentet që janë çik kështu si të lodhshme, si të acarueshme. Jo bësh këlet lule, jo bësh këto tje bët plera, e ke parasysh ndërkohë ne ndërkohë mirë që shkojmë, po marrim dhe plera që kanë lënë tjerët.
2: Sot tash komentojnë, çfarë sigurisht.
3: Sot që komentojnë, e ke parasysh.
2: Sa mirë, kjo në fakt është shumë e rëndësishme.
3: Ja bën pak lodhshëm nga herë, kupto, bën nga
1: herë. Këto janë komentet në Instagram, në rrjetet sociale.
3: Po, po, Instagram dhe Facebook. Është
1: vdes për këta njerëz që janë shumë.
3: Të japin mend për gjithçka.
1: Po, po, po, po.
3: Për ngurtitën e hormozit,
1: po, po, nga shtëpia e gjithë njerëzve
3: në livadat e këtë,
2: për dorzonjën.
1: Ka
3: dorzonjën. Ti kishe murahabe çe kishe.
2: Dorhanëm. Është shumë e rëndësishme kjo pjesa në fakt e të mbajturit të pastër të ambientit. Tu nuk i duroj dot njerëzit që
3: e kemi thonë dhërë tjetër.
2: Që edhe në plera kudo, nga makina.
1: Në përgjithsi, grupet si grupi i bledit që shkojnë e bëjnë në këmë, përgjithsisht janë grupe ambientaliste.
2: Pa, pra.
1: Dhe marin është e vërtet ajo që kur kthehen me qesët bëjnë duke pastruar, se të gjithë që shkojnë, sidomos të që shkojnë familjar, jam i sigur që i fshehin në përse, kujtë se kur i fshehin, nuk bën dëm. Nuk të
3: gjesh, kje prasysh, pra. E mblesh shukat e letra
1: dhe e mas
3: femës,
1: që mos ta shojnë. Po jo, pra,
2: me
1: që merit
2: babi, ja më fshet.
1: Turpa për të merë i madhë, të merë
3: i madhë. Mos i në plera. Ka që një lojë shu që u më shifshin këto letrat në për shkurën, në për drasa, në për drunjë. Gjithësi, ideja është që kur shkon në një vend natyrë, ta gjesht pasër e ta lesht sa më të pasër. Kjo është detyrë e gjithë secilit, nuk duhet patjetër të dalim në Instagram, në Facebook, në për YouTube me video që ne mblodhëm plera, kaq kanoçe, ku diun gjithë
2: tjerë. Po pse e bëni këtë? Po e dim që e bëni.
3: Po nuk e bëjmë sepse un kam bindjen që kjo është e bezdisshme dhe nuk kërsen dikon. Ideja është kjo, nëse ti shkon në një vend pastër, të gjend pastër, është më normale ta lësh pastër.
2: Është vërtet.
3: Se sa të dal un atje me taqese që i kam mbledhur me kanoçe me ku diun tjetër. Edhe të bëj edhe çik moralistin, edhe bëj çik kështu, të gjithë do thonë, "Oh, ky sigurisht, ky po e bën për tregu që çka ka bër."
2: Në përgjithësi njerëzit e bëjnë këtë që të sensibilizojnë të tjerë. Po
3: sensibilizimi është ky. Sensibilizimi është
1: për reklam për veten, sesa për të sensibilizuar të
3: tjerë. Si, kupton? Unë kështu mendoj, si anti gjithsesi edhe ato që bëjnë nuk është se bëjnë gabim, por unë mendoj kështu që nëse shkon në një vend e gjend pasër, predispozicionin për talent pasër ke më të lartë sesa po të mshohësh
2: më.
3: Apo dikë tjetër që del me qese e plera as duke bërë.
2: Po nëse nuk e gjend pasër,
3: nuk e gjend pasër, ke një lloj tendence, nëse nuk je shumë i ndërgjegjësuar me natyrën, që të hedhësh ndonjë papastërti apo ta lësh dhe ashtu.
2: Po në rast se kur e pastron.
3: Në rastet e grupeve që janë organizuar, ja, po te ky rast i fundit ndodhen 4-5 qese me për gjatë shtegut edhe atje me veturinë. Po ndërkohë dëgjojmë këto komente aty që të fillojnë, jo po ju e bë të pisa, jo pa jeni kafshë, e di unë, ja kafshë nuk është ju.
1: Ai di çfarë, e di, un kam një mendim që ne jo vetëm për pjesën e plerave në për ambientin e për këto, por ne do ecim përpara kur të jemi vetëm, të kemi të njëjtin mendim, sikur bëjmë që bëjmë moralizuesin me të tjerët. Nëse ti je vetëm dhe e bën që ke atë moralin aq lart që mos, domethënë mos e bësh për sy e faqe,
2: për vërtet e ndjen,
1: po pra pikërisht.
2: Atëherë do të ndryshimi
1: se të gjitha këto gjërat janë kështu. Erdhëm në fund, ë?
2: e mbërritëm në fund, a ka shkuar Dani nga Gjermania, thot ju përshëndes dhe ju uroj një fundjavë të mrekullueshme. Dani, Gjermani, më sakt Maqedonia e Veriut, përshëndetje Dani edhe fundjavë të bukur gjithashtu të kalosh. Ndërkohë ne duhet të ikim. Ne përshtypje shumë të mira. Faleminderit për çdo mesazh, për kohën që na keni dhuruar, mm-hmm. për dashurinë që e marrim për herë. Do t'ju përshëndesim.
3: Mua bie shumë keq. Që mbaron.
1: Po do shifim nesër, do jemi ajo.
2: Ndoshta do shkojmë në Orikun nesër,
3: do të shkojmë sa herë. Ne për radio, nuk e di pse.
1: Okej, thashë kishe për ne. Ja.
2: Do ketë rase. Po
3: nuk jeni pjesë radio.
1: Dëgjove Greta.
3: Do shkoj un pa ju.
2: Në Orikun më bur. Paçi paçi. Ne do me një këngë që në fakt se përfaqëson më së miri këtë program të poshtër. Rebel Yell.
1: Dëgjohemi të shtunën tjetër. Paçi.
3: Bye bye.
2: Paçi, mputhje.

0: Ora 12:01 minut.
1: Snoop Spray, ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
2: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
2: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po t'jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse ren, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga frutat të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthitur fare?
7: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
4: Frutat të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Miley Cyrus ka një marrëdhënie shumë të ngushtë me tjetrin e saj, Billy Ray Cyrus, i cili ka luajtur një rol të rëndësishëm si në jetën familjare, ashtu dhe në fillimet e karrierës së saj. Billy Ray, një këngëtar i njohur country, e ka mbështetur të bien në moshë shumë të vogël për të futur në muzikë dhe televizion përmes projekteve të hershme ku ata madje kanë bashkëpunuar edhe në ekran, sidomos në periudhën e Hannah Montanas. Me kalimin e viteve, Bab e Bi, e marrëdhënia e tyre ka kaluar faza të ndryshme, por gjithmonë është karakterizuar nga respekti dhe lidhja e ngushtë. Ndërsa të dy kanë folur publikisht për ndikimin që kanë patur tek njëri tjetrin në rrugtimin e tyre të gjatë artistikë.

0: Një ditë emocion me Miley Cyrus ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
2: And I'm feeling good.
1: Klab FM

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 11 maj. Bules divani 1190 lek, bules tavoline 890 lek, set rrugice 699 lek, atlete 699 lek, sandale 899 lek. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ullje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të aftë. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus. Me këngën Nothing Breaks Like a Heart në bashkëpunim me Mark Ronson, solli një nga projektet më të veçanta të karrierës së saj në fund viteve 2010, duke kombinuar elemente country, pop dhe disco në një stil modern dhe emocional. Kënga u vlerësua për interpretimin e fuqishëm të vokalit të Miley, ku ajo shfaq një anë të ndjeshme dhe dramatike të saj, të mbështetur nga produksioni karakteristik i Mark Ronson. Nothing Breaks Like a Heart u kthye në një sukses ndërkombëtar dhe tregoi edhe një herë aftësinë Miley për të përshtatur me zhanre të ndryshme, por për të krijuar hite me ndikime globale.

0: tjetër emocion me Miley Cyrus, ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Kur e pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: Ora 12:32 minuta.
1: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
2: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah. Çfarë?
5: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merr gjithçka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 49.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me dy kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
2: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Së fundmi është rikthyer në vëmendjen e publikut përmes një paraqitje televizive ku është folur dhe kujtuar periudha e saj si Hannah Montana. Gjatë intervistës dhe segmentit televiziv, Miley reagoi me nostalgji ndaj imazhit që e bëri të famshme në të gjithë botën, për të cilësuar si një kapitull shumë të rëndësishëm të jetës së saj artistike, por dhe si një rol që kërkonte shumë disiplinë dhe energji në një moshë shumë të re. Ky rikthim në ekran u prit me interes të madh nga fansat pasi solli sërish në vëmendje fillimet e karrierës së saj dhe ndikimin që personazhi i Hannah Montana pati në krijimin e një prej yjeve më të mëdhenj të muzikës moderne.

0: Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. When you're standing on the stars,
1: just don't forget who you are. Weekend. Don't waste your time. Vërtet nuk fitoj sa në ditët e javës, ama ka futbol. Kështu thot shpesh një shoku im tregtar. Yeah, we're all gonna die. Klab FM, kap futbolin.

0: chika chika luje pelin chika dieni bomba bomba atomike.
1: Brëm Goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak tak tak, hapte derën. Më thuaj passwordin. Bën gaf mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Password.

0: 3-10. Edalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Miley Cyrus ka pasur gjithashtu bashkëpunimet veçanta si me Dua Lipën, kënga Physical, një nga momentet më të komentuara në muzikën pop ndërkombëtare të viteve të fundit. Dy artistet u bashkuan në një performancë elektrizuese për të sjellë një kombinim të fuqishëm të popit modern të Dua Lipës me energjin rock dhe vokalin karakteristik të Miley Cyrus. Ky bashkëpunim u vlerësua për kimin artistike dhe për mënyrën si arritën të bashkojnë dy stile të ndryshme muzikore në një interpretim të vetëm, për të treguar respekt ndërsi dhe ndikimin e tyre si dy prej emrave më të mëdhenj të muzikës bashkohore. Pas këtij bashkëpunimi, Dua Lipa e ftoi Miley-n në Sunny Hill Festival.

0: Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
2: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
1: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish. Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire. Klab FM.

Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja çahangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

0: djekomshi u im poshtë pallatit i thërriste gruas në 4-6. Zemër, më hidh 1000 lekë se nuk pas kam.
1: Nuk kam,
0: i tha ajo. E po thuaj mamas,
1: asajo s'ka.
0: Un s'kam, ti s'ke, ajo s'ka, po kush ka lekë në shtëpi?

ti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë. Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihe më mirë tani.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
5: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula. Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: 14. Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold
1: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

Ajo ka ndodhe juve ndonjëherë. Mbrëm gruaja u zgjua në mesën natës. Ua! Pash në ëndër sikur bleva kapuc 300 euro. Flive pak. Tash, do shta i gjenë më lirë.

çfarë zakoni që kam, ë? Në fundjavë më del gjumi dhe ngrihem që në pikë të mëngjesit. Pse të mbas kohë kaq të çmuash trirë në krevat? Club FM, kap fu.

0: 14 e 30 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blej atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
4: Po më poti, vla,
5: a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
5: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
7: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
6: Jo të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
4: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse, rënd, e kishte me mua?
7: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërin.
9: Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovë.

E, vitet shtadhjet, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një palë pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmtë t'ia tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë. Club FM, Kabe Radion.

0: Mos blias që pati gjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 11 maj. Bules divani, 1190 lek. Bules tavoline, 890 lek. Set rugice, 699 lek. Atlete, 699 lek. Sandale, 899 lek. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ullje. Nëzito tani, zgjith, kërkoje dhe ne ta sjellim në shparin më të aftë. Shpar, pran familjes çdo ditë.
1: Dhe tani një këshill, në qoftë se ke fuqi të bësh njerëz të qeshin, bëj.

wings and fly. A e besoni, shoku i punës fitoi $1,000,000 lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow, gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM

0: Ora 15:00 e 2 minuta. Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karige ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback, nga fruta të thata palma.
2: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
2: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: O, palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Happy Era është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh juta, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Juta e bën shtëpinë siç e ëndron.
1: Studime thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, breqe mori, unë të ti që asë qeshur.

0: FM, Haber Radio.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus. Dolly Parton është kumbara e Miley Cyrus, ka një lidhje shumë të ngushtë me familjen e saj dhe ka qenë figurë e rëndësishme në jetën e Miley-t që prej fëmijërisë, si mentore dhe frymëzim për të, sidomos në mënyrën si ndërtohet një karrierë afatgjatë në muzikë, pa humbur identitetin. Dolly ka folur publikisht për Miley-n për ta mbrojtur gjatë periudhave më të diskutueshme të karrierës së saj, duke thënë se ajo është shumë e zgjuar dhe më e talentuar se sa njerëzit mendojnë. Nga ana tjetër, Miley e ka quajtur Dolly Parton një nga figurat më të rëndësishme dhe frymëzuese të jetës së saj. Jolene, kënduar nga Miley Cyrus, e çoi në një dimension edhe më shumë të dashur. Jolene.

0: Ora 15 e 30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah.
5: Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi mëngjesit.
10: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak këmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enet të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re?
3: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Dje komshiu im poshtë pallatit i thërriste gruas në 4-6. Zemër, më hidh 1000 lekë se nuk pas kam.
3: Nuk kam,
2: i tha ajo. E po thuaj mamas,
3: as ajo s'ka.
2: Unë s'kam, ti s'ke, ajo s'ka, po kush ka lekë në shtëpi?
4: Club FM.

0: Me.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Dashurinë për muzikën ajo trashëgoi nga familja e saj artistike, ndërsa në moshë të vogël filloi të performonte dhe të merrte mësime aktrimi e këndimi. Edhe pse u bë famshme shumë herët, ajo gjithmonë shfaqi dëshirën për të dalë nga imazhi i fëmirisë për të ndërtuar një identitet të saj të pavarur artistik. Albumet e para, Breakout dhe projektet si Hannah Montana, ndërtuan bazën e suksesit të saj, por gjithçka ndryshoi kur ajo vendosi të shkëputet nga imazhi i fëmijës dhe të krijojë një identitet më të pavarur artistik, më të guximshëm dhe më eksperimental në muzikë dhe performancë.

0: tjetër emocion me Miley Cyrus ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Mbrëm, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zieja përbrenda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para apo pas zierjes?

ishi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën ton nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokën.

0: 16. Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: Palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
1: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Në vitet e adoleshencës, Miley Cyrus u kthye në një fenomen global përmes serialit Hannah Montana, ku jetonte një jetë të dyfisht mes vajzës normale dhe yllit të muzikës. Ky rol e bëri një nga figurat më të njohura të brezit të saj, por gjithashtu krijoi sfidën e madhe për të shkuputur nga imazh. Me kalimin e viteve, Miley u shfaq një artiste më e lirë, më eksperimentale dhe shpesh provokuese në stil dhe muzikë. U ndikua nga zhanre të ndryshme si rock, hip-hop dhe soul, duke ndryshuar vazhdimisht identitetin e saj artistik dhe duke sjellë çdo herë ndryshime të guximshme.

0: Riviera është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blej atë që do. Paguaje në 4 pjesë me zero kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
1: Stop! Mos blej asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 11 maj. Makinë për fëmijë 999 lekë, tricikël për fëmijë 1490 lekë, motor për fëmijë 3990 lekë, motor për fëmijë 5990 lekë. Valizhe me përmasa të ndryshme deri në 33% ulje. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes. Çdo ditë.
2: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
3: Para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: A e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. Club FM. It is where

sa djalë punëtor që është ky, eh? Na e kanon të gjithë. Sidomos të shtundet të diel kur zyrat janë mbyllur. Club FM, Cup Weekendin.

0: Ora 16:32 minuta.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
5: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rëndë, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Tame Impala, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: A dini si thot komshia ime filozofe për pushimet familjare?
4: Ato janë si këngë dasme, por në refren gjithmonë është dikush që qan.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Albumi i Bangers shënoi një kthesë të madhe në karrierën e Miley-t për ta prezantuar si një artiste të pavarur dhe të guximshme. Performancat e saj skenike dhe imazhi i ri e vendosën në qendër të vëmendjes globale dhe e transformuan plotësisht perceptimin e publikut për të. Hite si We Can't Stop dhe Wrecking Ball e vendosën Miley Cyrus në krye të klasifikimeve globale, ndërkohë videoklipet u kthyen në disa nga më të ndjekurat në historinë e muzikës moderne për ta bërë një fenomen kulturor të pop muzikës.

0: Nuk duen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo. This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Miley Cyrus sot konsiderohet një nga artistet më të afta për t'u transformuar dhe për t'u përshtatur me kohën, duke ruajtur gjithmonë një identitet të fort vokal dhe artistik. Ajo mbetet një figurë ikonike e muzikës moderne dhe një nga emrat më të rëndësishëm të popit botror. Me albumin Plastic Hearts u zhvendos fuqishëm drejt rockut dhe influencave të viteve 80, duke bashkëpunuar me artistë të njohur për t'u vlerësuar nga kritika si një nga projektet më të forta në karrierën e saj. Hello.

A e dini se thotimi ku i mushtarak? Kufit janë zgjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim. Ua!

0: Ora 17:10.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 11 maj. Bules divani, 1190 lek. Bules tavoline, 890 lek. Set rrugice, 699 lek. Atlete, 699 lek. Sandale, 899 lek. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ullje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të aftë. Shpar, pran familjes çdo ditë.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtetë. Mos prit më. Ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
5: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
6: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni. Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karige kopshti, 3.000 lek. Jysk, jetë e skandinave. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

0: Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radio Club FM. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
2: Dhe gjoba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedhë nga një gotë.
1: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba.
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika.
1: O, prit mërë, prit. Dëgjoj këtu.
2: Dëgjoj këtu është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egen në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në radion Club FM sjell Miley Cyrus. Miley lindi në 23 nëntor 1992 në Franklin, Tennessee. Vajza e këngëtarit të njohur të countryt Billy Ray Cyrus. Ajo rrit në një familje të lidhur ngushtë me muzikën dhe shumë shpejt u bë pjesë e botës së showbizit amerikan përmes Disney Channel, ku fitoi famë botërore si Hannah Montana. Por sot Miley konsiderohet si një artiste që nuk ka frikë të ndryshojë dhe të sfidojë edhe pritshmëritë e publikut.

0: Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Brëm më kthyem nga pushimet dhe kuptova që kisha kuptuar dy gjëra të rëndësishme. E para, pavarësisht nga ditët e qëndrimet, pushimet janë gjithmonë të shkurtra. Dhe e dyta, urgjentisht duhet të ndryshoj dyshekun në shtëpi. Mjaft më.

0: 35% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Panajiri librit rikthehet në Bookland. Librat më të veçantë, tituj të rinj, botime ekskluzive për të gjithë familjen. I gjeni me ulje deri në 50% nga data 1 deri në 10 maj. 10 ditë ulje në mbi 20.000 tituj. Panajiri librit në Bookland. Panajiri që nuk duhet humbur. Na gjeni në galeria ETC kati i dytë dhe online në bookland.al.
3: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
4: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
3: A mos fillo tani.
4: Është fikse për shtëpinë dhe është me ofertë.
3: Okay, kjo ja vlen.
4: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzita.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë të Oren Group.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite. Dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: bie në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
1: Aha, fol,
0: i thot ky gjithë qetësi. Ajo i natosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

Është vërtet se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus. Miley Cyrus ka një marrëdhënie shumë të ngushtë me tjatin e saj, Billy Ray Cyrus, i cili ka luajtur një rol të rëndësishëm si në jetën familjare, ashtu dhe në fillimet e karrierës së saj. Billy Ray, një këngëtar i njohur country, e ka mbështetur të bijen në moshë shumë të vogël për të futur në muzikë dhe televizion përmes projekteve të hershme ku ata madje kanë bashkëpunuar edhe në ekran, sidomos në periudhën e Hannah Montanas. Me kalimin e viteve, bab e bi e marrëdhënia e tyre ka kaluar faza të ndryshme, por gjithmonë është karakterizuar nga respekti dhe lidhja e ngushtë. Ndërsa të dy kanë folur publikisht për ndikimin që kanë patur tek njëri tjetrin në rrugtimin e tyre të gjatë artistikë.

0: Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 17 e 31 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne, 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori, 50% ulje. Eglo, My Light, My Style, pjesë e Teoren Group.
5: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
7: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo vla?
6: Jo të dynë, nuk jeni mirë.
7: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
6: Po pse, rëndë, e kishtë me mua?
7: Po jo vla, nuk e kishtë me ty. Po jo pra se
6: ka mund
5: të bëjmë këtë, se do të
6: ha mundra.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm
0: President Donald Trump and I approve this message. Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: tun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 11 maj. Makinë për fëmijë 999 lek, tricikël për fëmijë 1490 lek, motor për fëmijë 3990 lek, motor për fëmijë 5990 lek. Valizhe me përmasa të ndryshme deri në 33% ulje. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
3: Bau, bre bursë, po vjen fundjava.
4: Më thot shpesh shoku imi punës. Dhe ja fundjava erdhi.
3: Po e fusi i gjumë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Albumi i Bangers shënoi një kthesë të madhe në karrierën e Miley-t për ta prezantuar si një artiste të pavarur dhe të guximshme. Performancat e saj skenike dhe imazhi i ri e vendosën në qendër të vëmendjes globale dhe e transformuan plotësisht perceptimin e publikut për të. Hite si We Can't Stop dhe Wrecking Ball e vendosën Miley Cyrus në krye të klasifikimeve globale, ndërkohë videoklipet u kthyen në disa nga më të ndjekurat në historinë e muzikës moderne për ta bërë një fenomen kulturor të pop muzikës. It's our party, we can do what we want.

E, kur isha fëmi besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kovtuk dhe hop, i zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjis. Club FM

0: Ora 18:00. Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
10: Si the?
9: Apo vjen një shumë vonë?
10: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
9: Apo ky ka lajthitur fare?
10: Lajthit? I mora palma.
11: Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
9: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus. E njohur si një nga zërat më të veçantë të popit modern, Miley Cyrus ka një vokal të fuqishëm, të ngjyrur dhe emocional, që e dallon menjëherë nga artistet e tjera të brezit të saj. Ajo ka kaluar me sukses nga popi i Disneyt drejt rockut, countryt dhe muzikës alternative, duke treguar një fleksibilitet artistik të rrallë. Me miliarda dëgjime në platforma digjitale, ajo konsiderohet një nga artistet më me influencë të muzikës bashkohore.

0: fito dy fish në Gotek Electronics e jate merë gjithë shka që do me super qmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
3: Po, vetëm për një. Po shikoje këtë.
2: A mos fillo tani.
3: Është fikse për shtëpinë dhe është me ofertë.
2: Okay, kjo ja vlen.
3: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde. Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urina Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urina Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani, me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella,

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell Miley Cyrus. Miley lindi në 23 nëntor 1992 në Franklin, Tennessee. Vajza e këngëtarit të njohur të countryt Billy Ray Cyrus. Ajo rrit në një familje të lidhur ngushtë me muzikën dhe shumë shpejt u bë pjesë e botës së showbizit amerikan përmes Disney Channel, ku fitoi famë botërore si Hannah Montana. Por sot Miley konsiderohet si një artiste që nuk ka frikë të ndryshojë dhe të sfidojë edhe pritshmëritë e publikut.

0: Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Yeah, you wreck me. Ora 18 e 31 minuta.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, majni.

0: 25% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 11 maj. Bules divani 1190 lekë. Bules tavoline 890 lekë. Set rrugice 699 lekë. Atlete 699 lekë. Sandale 899 lekë. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të aftë. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë të Oren Group.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënie 2500 lekë. Jastëk 1000 lekë. Karige kopshti, 3.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfin.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhirit City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Tu të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, oferta

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Dashurin për muzikën ajo trashgoi nga familja e saj artistike, ndërsa në moshë të vogël filloi të performonte dhe të merrte mësime aktrimi e këndimi. Edhe pse u bë famshme shumë herët, ajo gjithmonë shfaqi dëshirën për të dalë nga imazhi i fëmirisë për të ndërtuar një identitet të saj të pavarur artistik. Albumet e para, Breakout dhe projektet si Hannah Montana ndërtuan bazën e suksesit të saj, por gjithçka ndryshoi kur ajo vendosi të shkëputet nga imazhi i fëmijës dhe të krijojë një identitet më të pavarur artistik, më të guximshëm dhe më eksperimental në muzikë dhe performancë.

0: tjetër emocion me Miley Cyrus ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: E dini kush është kënaqësia më e madhe në fundjavë për mua? Kur nuk e dëgjoj zilen e orës në mëngjes.

0: Ora 19:10.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglon në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të dukem unë ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Ju të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse rënd, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
6: vla, kam të citat e të nuk e kishte me motra.
5: Doesn't make sense, e ti kisha
6: motra. Nuk me make sense as mua. Old laser,
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
9: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
10: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
9: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
10: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet dimërore?
9: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
10: Po si i kaluam ne, oba?
9: Super.
10: Këtë shkrova dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
9: Prit, mërë, prit. Dëgjoj këtu.
10: Dëgjoj këtu është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15, me Lencin dhe Egin, në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
11: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë i tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
12: Për më shumë info, unë.edu.al.

0: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që flet pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi.

0: Абракадабра! Дождук Божет, мені львізє! Обо-бо-чабора!
1: Омірші нук іждука! Орештова!
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 11 maj. Makinë për fëmijë 999 lekë, tricikël për fëmijë 1490 lekë, motor për fëmijë 3990 lekë, motor për fëmijë 5990 lekë. Valizhe me përmasa të ndryshme deri në 33% ulje. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes. Çdo ditë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
6: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
5: A mos fillo tani.
6: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
5: Okay, kjo ja vlen.
6: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
8: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karige kopshti, 3.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
11: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus. Në vitet e adoleshencës, Miley Cyrus u kthye në një fenomen global përmes serialit Hannah Montana, ku jetonte një jetë të dyfisht mes vajzës normale dhe yllit të muzikës. Ky rol e bëri një nga figurat më të njohura të brezit të saj, por gjithashtu krijoi sfidën e madhe për të shkëputur nga imazhi. Me kalimin e viteve, Miley u shfaq një artiste më e lirë, më eksperimentale dhe shpesh provokuese në stil dhe muzikë. U ndikua nga zhanre të ndryshme si rock, hip-hop dhe soul, duke ndryshuar vazhdimisht identitetin e saj artistik dhe duke sjellë çdo herë ndryshime të guximshme.

0: Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 19:30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
4: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Tame Impala, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Hey, nuk e kuptoj mirë këta njerëz që dalin me pijama në rrugë. Ose ju ka rrëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.
4: People are strange when you're a stranger.
3: Club FM.

0: Hey, that's something everyone.
1: Para si të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
2: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: Albano?
4: Romi?
3: Hajde hund.

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O, vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital,
2: cilësi në 4 stil.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.

Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Albumi i Bangers shënoi një kthesë të madhe në karrierën e Miley-t për ta prezantuar si një artiste të pavarur dhe të guximshme. Performancat e saj skenike dhe imazhi i ri e vendosën në qendër të vëmendjes globale dhe e transformuan plotësisht perceptimin e publikut për të. Hite si We Can't Stop dhe Wrecking Ball e vendosën Miley Cyrus në krye të klasifikimeve globale, ndërkohë videoklipet u kthyen në disa nga më të ndjekurat në historinë e muzikës moderne për ta bërë një fenomen kulturor pop muzikës.

E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: Ora 20. Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Oren Group.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

0: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
2: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
1: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
2: Po i tregon babai të Arat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Vitet e fundit Miley ka rikthyer një stil më të pjekur artistik për të kombinuar muzikën pop, rock dhe elemente të soul. Kënga Flowers u kthye në një fenomen global për të thyer rekorde streaming dhe për ta bërë një himn të fuqizimit personal dhe vetbesimit. Flowers u kthye në një fenomen ndërkombëtar për të bërë refreni i çdo brezi për ta konsoliduar Miley Cyrus si një nga artistet më të fuqishme dhe më të transformueshme të muzikës pop bashkohore, për t'i dhënë gjithashtu Grammy-n e saj të parë.

0: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
2: cilësi në 4 stin.
4: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 11 maj. Bules divani 1190 lek, bules tavoline 890 lek, set rrugice 699 lek, atlete 699 lek, sandale 899 lek. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ullje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të aftë. Spar, pranë familjes çdo ditë.
0: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Mu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
7: Si di thoja, ku është gë?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus. Miley Cyrus sot konsiderohet një nga artistet më të afta për t'u transformuar dhe për t'u përshtatur me kohën, duke ruajtur gjithmonë një identitet të fortë vokal dhe artistik. Ajo mbetet një figurë ikonike e muzikës moderne dhe një nga emrat më të rëndësishëm të popit botror. Me albumin Plastic Hearts u zhvendos fuqishëm drejt rockut dhe influencave të viteve 80, duke bashkëpunuar me artistë të njohur për t'u vlerësuar nga kritika si një nga projektet më të forta në karrierën e saj.

0: Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: E, mbrëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

0: Ora 20:31.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: O më çabone, a do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
4: O, ma, si e, që bone?
3: Ade, se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe Borbone, e ti senti un re.
7: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re?
3: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.

njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin tizova këngën e tyre, e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 11 maj. Makinë për fëmijë 999 lekë, tricikël për fëmijë 1490 lekë, motor për fëmijë 3990 lekë, motor për fëmijë 5990 lekë. Valizhe me përmasa të ndryshme deri në 33% ulje. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: Dua, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: Club FM.